0: kush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kape Radion.

Personalisht mendoj se në planetet e tjerë nuk ka jetë inteligjente. E pse duhet që planetet e tjerë të jenë ndryshe nga ky i yni? Club FM, Kap Radion.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë sa më të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme pra kur ne nisim emisionin dhe deri ku e bitisim, deri kur e mbyllim pra. Atë, dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.kal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re, që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio do të gjeni edhe tek aplikacioni i Klab FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani. Shkruani Radio Klab FM sin Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet, telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Rudina na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, një ditë të bukur ju uroj të gjithëve, një ditë bukur dhe për ty Rudina. Ndërkohë ne do ta nisim me Ruslanën me Wild Dance dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.
1: +0 69 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me pjesën e të shkruarit mesazhe në telefon. Para disa ditësh kishim fakt një kam dhënë një informacion këtu në për ku kështu. Edhe në bazë të asaj kemi ndërtuar edhe pyetjen. Pyetja është: kur shkruani mesazhe me njëri tjetrin? A shkruani me shkurtime apo i shkruani fjalët e plota? Fjalët edhe fjalit, e gjitha gjërat i bëni të plota. 0-69-20-70-222, ky është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A shkruani mesazhe në celular, pra gjithmonë? A shkruani mesazhe me shkurtime apo domethënë fjalët i bëni me shkurtime apo i bëni i shkruani të plota? Në shkruani si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje, ndërkohë do të dëgjojmë The Door nga Teddy Swims.

0-6-7-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj pikërisht pra me mesazhet që ne shkruajmë me njëri tjetrin nëpër celular, në WhatsApp apo në mesazhet normale. Kur shkruani mesazhe, a i shkruani me fjalë të plota apo apo shkruani me shkurtime? Do të thotë me shkurtime është ajo FLM GRB DKZ LMN KPT. Do të thotë shkruani kështu apo me fjalë të plota? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë të gjë. Ndërkohë do flasim pak për një nga gjërat më të preferuara të mia, për lotari, për fitimin e një jackpoti prej 47 milion eurosh. Ka ndodhur gjarja në Spanjë, jo më në Amerikë, por në Spanjë. Për çfarë ka ndodhur? Nuk e di, mua më duket sikur një mendje ose më saktë sikur aty brenda ndodhet ndonjë shqiptar mbase. Pse e them këtë? Sepse është fituar lotaria për 47 milion eurosh. Dhe shitësi i dyqanit, me njëri shkoj mendja si mund ta bëj për vete të gjithë të shumë, që mos ta tregoj se kush është fituesi i vërtet dhe t'i marrum vet ato para. Dhe filloj duke bërë skema nga më të ndryshmet, jo këte, jo t'ja marrë këtu ku a i dëvi dhe unë nuk tregoj, po them që jam vet shu. Filloj bëri skema nga më të ndryshmet, por u kap dhe sot ai është përpara drejtësisë për korrupsion, për etj. Sigurisht i kanë hequr edhe i licencën për të shitur nga këto biletat e lotarive. Dhe dogji gjithë jetën e tij. Dogji gjithë çfarë kishte dërtuar deri në atë moment, ai e fshiu me një kështu, si më thënë, me një laps babab direkt. E çuditshme, por mendova që ai, po pse më gadal, pse i hypën kjo mania e madhe. Po qisesi duhet ta themi, 47 milionë euro janë shumë, a? Edhe të erren sytë, martë mirë, atë erren sytë, dhe o bo, e sigurova jetën, tha. E sigurova jetën, po nese, gjithsesi nuk e zgjidhi këtë gjë. Ne do dëgjojmë Ojhan nga familja Qena.

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me mesazhet që ne bëjmë me njëri tjetrin në WhatsApp apo në mesazhet normale në telefon. Atëherë kur shkruani mesazhe njerëzve, i shkruani fjalët të plota apo me shkurtime? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Edi Lushje na shkruan dhe thot mirëmëngjes Sandi, ty dhe dëgjuesve, ditë të qetë keni. Sa po vuan dhe tjur burë me këto logaritme, rekorde Guinness, thot. Dhe shëndetin të kemi, thot Edi Lushnja dhe qesh. Përshëndes edhe Edi, vuajtje e madhe është. Vuajtje, po tani të flasësh për 27 milion euro që në mëgjes, edhe të, që këto 27 milion euro të vinë nga një lotari të dhëmbë, kupton, do, vuajtje është ajo, nuk e qipon. Ndërkohë Rudina që thot të them të drejtën Andi, kur shkruaj SMS dhe përgjigjet që më vinë të shkurtuara, mua më duket munges respekti, i kam zë të them të drejtën, unë fjale gjithmonë i shkruaj të plota. Pastaj thot për hënën, këto net ka humbur se kam parë, se kam parë, por e di që do e shoh shumë shpejt, se lëkur pa e parë është mikesha ime, thot Rudina për punën e hënës. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjet që kemi për sot. Dua të kujtoj që jemi në përkuk këtu në Radio Kombëtare Klab FM. Un jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:24 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna, në të premte, nga ora 5 deri në orën 7.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Është shtuar edhe Anglia në listën e shteteve që nuk do t'i lejojë fëmijët nën moshën 16 vjeç që të përdorin rrjetet sociale. Kryeministri britanik Keir Starmer ka deklaruar se personave nën 16 vjeç do t'u ndalohet qasja në të gjitha aplikacionet kryesore të rrjeteve sociale. Qeveria gjithmonë ka të bëjë me zgjedhjet dhe për mua është e qartë se një ndalim i plot është zgjedhja e duhur. Kështu ka thënë ai. Ai ka shtuar se rrjetet sociale po i bëjnë fëmijët të pakënaqur dhe po krijojnë hapësirë për ngacmim dhe abuzim, ndërsa dëmtojnë gjithashtu shëndetin e tyre mendor. Starmer ka thënë pra për mbajtjen e rrezikshme ndaj së cilës fëmijët po ekspozohen, e ka shprehur këtë gjë: nuk jam i përgatitur të bëj kompromis për sigurinë dhe lumturinë e fëmijëve tan, dhe kjo është arsyeja pse ky ndalim duhet të ndodhë, dhe kjo është arsyeja pse ky ndalim do të ndodhë. Ajde, okay, e paska dhe shprehur dy herë ky zoti kryeministër. Sipas ti, produktet që nuk mbulohen nga ndalimi i përgjithshëm, siç janë platformat e lojrave, do duhet ti parandalojnë fëmijët të komunikojnë me të huajt. Pastaj e ka thënë se mundësia që disa fëmijë të gjejnë mënyra për të anashkaluar ndalimin nuk duhet të jetë një arsye për të mos e pranuar atë. Nëse gjithsesi, bravo dhe Anglia që e ka bërë këtë gjë, këtë rregull, pra që nuk lejon fëmijët, pra nën moshën 16 vjet, që të përdorin rrjetet sociale. Një nga gjërat më të mira, ne dimë historinë tonë në Shqipëri se çfarë ka ndodhur me fëmijët, sa herë ka ndodhur ndonjë tragjedi, gjithmonë ka ardhur nga rrjetet sociale. Gjithmonë. Dhe do doja shumë që kjo gjë të bëjë edhe këtu, sa më shpejt jetë e mundur. Një nga masat kryesore që duhet në marrë, një nga, se janë shumë, për mbrojtjen e familjes në Shqipëri, që të them vërtetën ka shumë kohë që është në një rrezik të madh. Duhet ta nisim nga rrjetet sociale e mëtej me ligje të tjera, për ta mbrojtur familjen në rrezik që është në Shqipëri. Alma Elbasana shkruan, thotë: "Anti, mirëmëngjesi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen, po shkruajmë ndonjëherë edhe me shkurti me fjalësh, i bijem si kollaj." Thot, kalosh bukur sot. Okej, të përshëndes Alma, të uroj ditë të mbarë edhe me krahët leta në punë. Ne do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë në këto momente Michael Jackson me Black or White. Kthehemi pas pak.

0: Nesër nisëm për Honolulu. Është vend ideal për pushime. Rër për fëmijët, diell për gruan dhe peshkaqen për vjerrën. Club FM, Cover.
1: 069 20 70 222 është numri I telefonit pra për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A shkruani me shkurtime kur shkruani mesazhe në celular apo jo? Apo shkruani me fjalë të plota? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do flasim pak për një incident që paska ndodhur natën e mbrëmshme në Vlorë, ku një apartament në katet e larta të një pallati të lartë është ka marrë flak. Po si ka marrë flak? Ka marrë flak se që ka hedhur një fishek zjarre nga poshtë, nuk e di kush si e qysh, po nga këto fishek zjarre që ditëlindje, oh sa bukur kam ditë, dhe merr fishek zjarre dhe gjuaj. Është pak kështu si kjo puna e fishek zjarreve akoma nuk po, si po thënë, nuk po zejm vend në këtë gjë. Ore nuk festohet, nuk është një qef I madh duke festuar me fishek zjarre, që merr fishek zjarre në dorë edhe gjuaj lart, mrapa në një moment njëri është pak I pirë edhe ul edhe dorën, edhe ja ku ja lëshoi tjetrit përballë, domethën. Nuk e di, duket një nga gjërat që duhet ndryshojë edhe kjo. Ore, pse duhet po mendoj vetëm për gjërat që duhet ndryshojnë në këtë vend? Ore, ç'është kjo punë? Pse na ka kapur kjo? Ej, gjithsesi, paktën ka qenë vetëm e kaq kjo ngjarje, nuk është se ka pasur gjëra të tjera, nuk ka pasur të lënduar, ka pasur vetëm dëme materiale, po edhe ajo shumë është, pse duhet të marrin flak një shtëpi e tërë. Tani ata mund ta kenë bërë për qef, hajde tani të merren edhe një herë nga fillimi që të bëjnë shtëpinë, jo ta blyejnë, jo të b. Ndërkohë që shtëpinë kishin shumë të mirë. Kështu që sa më shpejt të ndryshoj edhe kjo gjëja e fishek zjarreve. Fishek zjarret ti hedhin njerëz adapt, njerëz për shembull është një festë, e merr bashkia, e hedh bashkia, e organizon, janë njerëzit e duhur pra që merren me këtë punë. Nuk mund t'ia lësh çdo ka fëmijë, çdo adoleshenti, çdo adoleshenti të vonuar, çdo personi në dorë që ka qejf që të gëzojë në mënyrën e tij me fishek zjarre në dorë, nuk jep se t'ia lësh këto gjëra.

0: Bëj kaftë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like morning in

1986 kanë qenë trazirat e, ose më sakt, protestat kundër makinave llogaritse. Ka qenë pothuajse e njëta situatë siç jemi sot në lidhje me teknologjinë e madhe ose me AI, ChatGPT, e këto historirat, pra me robotët që prodhohen e këto gjëra. Ndërkohë atëherë ka qenë kjo lloj frike, ishte për makinën llogaritse. Në prill të vitit 1986, një grup i vogël mësuesish u mblodhën jashtë konventës së Këshillit Kombëtar të Mësuesve të Matematikës në Washington për të organizuar një protestë të pazakont. Të udhëgjur nga autori i teksteve shkollore John Saxon, protestuesit marshuan me pankarta që shkruanin: "Butoni nuk është asgjë derisa truri të stërvitet." Protesta e tyre synonte një politikë të re që rekomandonte integrimin e makinave llogaritse në të gjitha nivelet e klasave, nga detyrat e shtëpisë në shkollën fillore deri te provimet. Mësuesit kishin frikë se matematika e jashme do të bënte që nxënësit të humnin përgjithmonë aftësitë e tyre mendore në matematikë, vlerësimin numerik dhe kuptimin thelbësor konceptual. Megjithatë, politika argumentoi se makinat llogaritse do t'i çlironin nxënësit nga llogaritjet e lotshme dhe të nivelit të ulët, duke u lejuar atyre të përqendroheshin në zgjidhjen e problemave komplekse, pra të vështira që ja vlente që ta vrisje mendjen. Kjo përplasje ideologjike përfundimisht u zgjidh në një kompromis të ekuilibruar arsimor. Në vend që të ndalonin pajisjet ose të mbështeteshin plotësisht tek ato, kurrikulat moderne evoluan për të ndarë zotrimin konceptual nga automatizmi algoritmik, duke u siguruar që nxënësit të kuptojnë konceptet themelore matematikore përpara se të përdornin kalkulator, do të thonë makina llogaritse, për detyra të avancuara. Sistemi arsimor integroi me sukses teknologjinë pas sakrifikuar të menduarit kritik. Okay, është deri diku e ngjashme kjo, por nuk ka lidhje. Do të thonë, ku është makina llogaritse dhe ku është ChatGPT-ja? Apo inteligencë artificiale, apo nuk e di, do të thonë kemi shkuar shumë larg, nuk e dia, a arrim dot ta kuptojmë këtë gjë. Do të thonë kemi kaluar çdo lloj limiti, çdo lloj kufiri. Kështu që makina llogaritse të vazhdojë të jetojë qetë, ishte thjesht një nga ndihmat që mund të marrë njerëzit, por s'ka lidhje fare me çfarë po ndodh.

0: kështu.
1: Kur shkruani mesazhe, shkruani me shkurtime apo me fjalë të plota. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë në 069 20 70 222. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thotë, më kujtove diçka. Para ca ditësh po shkoja në market, në farmaci të bëja punët e mia. Hyte ksheshi dhe ca metra larg meje, fëmijët plasin një kapsol. Isha me shumë fat që kapsola suodh të këmbët e mija, u tremba dhe ndryshova rrug nga turma e fëmijëve. Gjëja që më bën përshtypje, pse asnjë s'u afrua dhe t'i bënde vretje atyre fëmijëve. Por vazhdonin pa e prishur Terezin, si kur s'kishte ndodhur asgjë. Mjafton të merri që kalojmë para vitit të ri, por duhet të vazhdojmë akoma, Qa i thua kësaj Andi, mund të ndalojnë në njerë këto kapsola që të kalojmë të qetë në rrugë. Këtë po diskutojnë, pra që këtë diskutova dhe që parë, pra që duhet jetë një loj ligjë, një loj gjëje që ndalohet, jo vetëm për gjatë vitit, unë them edhe për vit të ri. Unë nuk jam shumë dakord që të meren nga njerëzit e thjesht për që të përdoren pra kapsolat, fishek zjarre dhe tjere, tjere, tjere nga njerëzit e thjesht. Se ku është qefi, nuk e di, dhe më thënë, qefi madh me bozhur, me bodrita, me këtu, nuk e di. Do t'i bësh ato gjëra, futu në kompjuter, bëj një loj me fishek zjarre me gjëra dhe ja ku u zgjidhe gjitha. Mirë, do të flasim pak për një ngjarje shumë, shumë interesante, shumë aktuale, sepse jo më larg se dje presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar pra që marrëveshja e paqes me Iranin është firmosur dhe se teksti dhe detajet e saj do të publikohen pas firmosjes formale të premten. Në prani të homologut francez Emmanuel Macron, Trump ka shtuar po ashtu se ngushtica e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur dhe se çmimi i naftës do të bjerë shumë shpejt. Një super lajm ky. Të marrim pak frymë se na e morën frymën, nuk di, domethënë ngrejt çmime këte, ngrej ande, domethënë fut tu Shqipëria që ne jemi vetëm ndjeshëm ndaj çmimeve, ndaj rritjeve të çmimeve vërtall. Fut këtu 1001 gjëra që filloi luftu e pa mbaruar një luftu, hapet 200 luftra në vërtall dhe nuk po e ngrinim dot kokën. Uroj që të ulen disa çmime. Me çmimin e naftës të ulen edhe shumë çmime të tjera të ushqimeve me radhë, uroj që ta ndjejnë, uroj ose të paktën të jetë dikush që t'i nxisi tregtarët pra për ta bërë këtë gjë, që të ruajmë në një lekë, të bëjmë në një ditë pushim ose vdiqim.

i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch

vit do të jetë viti më i peshkaqenizuar, mund ta quajmë sipas shkencëtarve kjo, për 10 vitet e fundit, sepse nuk e di, por do ketë numër shumë të madh të peshkaqenëve në përbot. Tani nuk e di sa do ndikojë për në Shqipëri kjo gjëja, por një tmerr i madh do jetë, një tmerr i madh. Pritet pra një verë me shumë peshkaqen, kështu që kur të hyni të lajni, pa nuk më merr mendja se ne kemi një ditë shumë ja do dalim prapë tek ajo. Shqipërinë e ka fal Zotit bukur, sigur të gjitha të mirat. As nuk i bjerë rruga fare peshkaqenit këtej nga zona jon. Edhe ndonjë peshkaqen që vjen si qorrazi që ka kaluar pa dashje aty tek gushtica të këdrejëja, është në një milion raste. Por kur mendon se çfarë bëhet vërdall, është një tmerr. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që këtë vit janë vezët, më sakt janë lënë më përpara kanë dalë që në shkurt pra të peshkaqenëve, i kanë çuar nëpër brigjet e detrave. Dhe në një gjë që në fakt duhet bëj në prill, peshkaqenët të vite kanë bërë që në shkurt. Edhe ngroja edhe viti që ka qenë pak si i nxehtë, do ndikoj për mirë për peshkaqenët, për keq për njerëzit, pra që do shtohen shumë më shumë se vitet e shkuara. Dhe shumë plazhe raportojnë pra një rritje të numrit të peshkaqenëve, një kujdes nga njerëzit, duhet kenë shumë kujdes, sepse nuk dihet pra si do shkojë, nuk është se është ajo përqindja e çdo viti, pra që okay, peshkaqenët kalojnë në këtë kohë, kujdes e kështu, jo, do të jetë akoma dhe më i madh numri i peshkaqenëve. Nuk e di si do e zgjidhin këto shtetet, për shembull Australia, Amerika, këto vendet shu, nuk e di, do të thonë që i kanë ato oqeanet që fusin që të lagin këmbët. Do shohim.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Po arti më sutal, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonate. Përshëndesim njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, Andi.
4: Mirëmëngjes, si jeni?
5: Mirëfaleminderit.
4: Si po shkoni, për ku kështu një herë, është ora 6:02 minuta, për ku ju jeni nisur?
5: Në të thënë të drejtën, kam punuar në përrethe, në fugon, në shëndarje, tash i po punoj këtu në Tiranë.
4: Ah,
5: okay. Ditë për ditë, ju të gjoj për ti, se për qenë shumë emisioni juaj.
4: Shumë faleminderit. Si po të shkon puna një herë?
5: Shumë mirë, edhe për shëqenit për turin e për gjithë, i të gjithë dhe ta janë shumë për regu.
4: Shumë faleminderit. Puna si po të shkon? Je i kënaqur me punën, me orarin që bën e gjitho gjërat?
5: Me mirë, vetëm ajo pagat janë çikto ulta, sa të bëjnë të durojmë.
4: Si gjithë Shqipëria. Gjithsesi. Po, më thuaj.
5: Radio juaj është shumë serioze, dëgjohet shumë. Tash më bën, po themi vetëm mira, edhe një gjë të vogël nga ana jonë.
4: Po, më thuaj.
5: Në një film, në një kompani private. Më duket çik nonsense. Se kur filloj shkolla, puna e bashkisë vuri këtë kufizimin e orarit, do na 7:09 nuk duhet të qarkullosh në UNAS për shembull, në fugonave. Jam mbaruar shkolla, rruga është bosh, taksat i paguajmë dhe nuk kalojmë dot në rrugë, se pse mos kalojmë? Dhe sa ska shkolla, rruga është bosh.
4: Mos e kanë harruar që e kanë lënë, që e kanë lënë në fuqi, duhet base duhet të thënë.
5: Nuk është se e kanë harruar, po kanë lënë në fat vetëm për të vënë gjoba.
4: Dhe
5: një parku, mua personalisht më ka vënë 3 gjoba rjesht.
4: Po më falë, po këtu jemi dalim tekstili i lojë të pushtetit që e kanë në dorë. Nuk kemi të qipëm kësa gjë. Ata e kanë, pjesa e gjobës është specialiteti tyre, nuk e qipën?
5: Jo, zëri dhe dëgjohë, se radio jo e shkomtar dhe shumë radio e sakë, po. Në që thotë polici, a më se pot vej i pensjeze dhe shkëm paguaj 25. Po 25, edhe 1000 ajo 26, po 26, pak jam.
4: Shumë jam. Shumë jam, po... Nuk e di, është problematik.
5: Është rruga bosh, të shofë është rrugën bosh, dhe mos ka dhëtot në rrugë, se të ka polici, duhen gjopë. A dhe gjopë këmë të rrugë, po kalonë 7-9, se kërra ka pështu Gjermani, një Gjermani, kërra ka pështu, Rusë, po në shofë, që kalonë dhe rrugën, së taj, po s'ka njeri, këmë njeri, asë shkolla s'ka, asë një s'ka.
4: Shiko, si puna e kësaj, unë jam plotësisht dakord me këtë problemin që po thua. Po, ti e di dhe vetë që sa probleme të tilla kemi që janë absurde, do të thënë janë ligje absurde, gjëra absurde që na shoqërojnë çdo ditë.
5: Më beso se kam marrë 3 gjoba nga 50.000 lekë, minimumi gati 78.000 lekë i ka paguar unë personalisht, të shmirë pastaj kompania.
4: Është vërtet. Uroj që të rregullohet, uroj që na dëgjojnë ndonjë nga bashkia edhe të bëhet ndonjë rregullim për këtë gjë. Është, po më vjen keq që pas ka ndodhur kjo. Nuk e di nëse e dëgjove pyetjen për sot?
5: Atëherë,
4: s'ka problem, ta them unë. Kur shkruan mesazhe me familjarët e tu, me shokët e tu, shkruan me shkurtime apo me fjalë të plota? Domethënë e thua fjalën dhe fjalinë të gjatë siç është apo bën shkurtime?
5: Kështu që tash po jam marrë dorën, u bëm ja 7-10 mesazh, jam shumë të drejt telefonit më ambo.
4: Dhe po thëmë me fjallë të gjata.
5: Me të gjata, me të gjata.
4: Okej, më bëtë qefi. Mirë, kënaqësi që e folëm. Dhe uroj që të ke dalë turpi për pjesën e të folurës në radio. Nuk është, nuk është në një gjë e madhe. Kështu që mund të flasim.
5: Liri kombinat, unë kombinat banoj.
4: Okej, të përshëndes Lirë dhe kënaqësi që folëm. Të përshëndes, çao. Mirë, do të lexojmë një dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Altini na shkruaj diçka parë kur vu Metallica, thotë lum të dora për këngën që vendoset. Falenderoj Altin. Shumë faleminderit. Ndërkohë, Endri na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Sandi, rrugës për Saran, dhe ka sjell edhe një foto. Shumë foto e bukur. Si qen ka qelli. Endri, për qef në Saranda apo për punë? Në më shkruaj, më thuaj, nëse je për qef, shijoje, është vendi jashtëzakonshëm, qyteti jashtëzakonshëm, po edhe për punë, prap një kafe për qef mund ta pish, mund ta shijosh atje. Sa për pyetjen, shkruaj me fjalë të plota, jam strikt në përdorimin e fjalëve. Thot Endri, okay, mirë, vazhdoni na shkruani për pyetjen. Ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Asafa Vidan dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit. Vazhdoni na shkruani ose të na telefononi. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, Andi.
1: Mirë mëngjes, si jeni?
2: Mirë, si ja kaloni ju dhe si keni qenë?
1: Mirë, Luljeta, si ke shkuar këto dit?
2: Absolutisht skandali, edhe tani jam para kazanit plenare këtu. Edhe mos kujto se të kam ndjekur, por këtu është një çmenduri.
1: S'ka problem parkimi, ja? Të merrim.
2: Në 7:30 sa federa ambulancës, unë jam tani para ambulancës, para kazanave të tjera, dhe sa gjeni në vend, ta kap.
1: Po si ka mundësi që kaq herët nuk gjen, apo nuk lëviz askush tani?
2: Jo, ta tregoj unë që tani, ne këtu kemi dhe tregun e mas, dhe qytetit në zonë, dhe kemi gabin. Dhe shqyqy që janë bërë me makina dhe këto, dhe, që shetë tuk e gabin, me nga se kanë të drejtën e tyre, është skandal. Ne kemi shkruar me Mira ju se që nga kanë gjuar, të njoha para folësin, me Mira e kemi qualit e bashkisë. Si institucion shtetëror, ju lutëm me kërkesë të regullt, me vule, me gjitha, me juristi, me drejtorin. Në lini 4 vënde, edhe për ambulantën, edhe për ne që punojmë. E pa mundur, ka shkuar në kosht penave.
1: Luljeta, po shteti ka pun të mdhaja, ka pun të tjera tani, pse do merret me dy parkime? Po leja shumë i gatruar, shumë i ngarkuar me letë, si mos ta shqetësojmë, të lutem.
2: Po zemra ime po vëm për shtetin e kish kanë fal.
1: E di, por duhet i kuptojmë. Duhet i kuptojmë të shkretët.
2: Edhe un drejt ta haj. 42 vite nuk jam pak.
1: E vërtet. Uroj që të bëjnë ndonjë rregullim. Luljeta,
2: nuk e kam uguar në emision, po nga neva që kam nuk
1: jush... Okej. Të kuptoj e ditë që do më thënë këtë, kur nuk gjem parkime, nuk të njës dita... Të njës dita me stres që në fillim, e vërtet.
2: Nuk ju nësë ambulantë, asë karosa baby, nuk di qatë se,

0: është rezultati i gjës. Domethënë banorët vinë marrin atë, nuk e di, blejnë shtëpinë. Ndërkohë është ambulanca afër, ndërkohë është një shkollë afër, ndërkohë
1: që
0: domethënë
1: gabi tregu.
0: Kjo është kur të ngatron, kur vjen ngatrimi nga lart dhe nuk mbaj përgjegjësi. Dhe imagjino sa pallate po bëhen nga këto të mëdha fare. Dhe që s'ka as parkim, as gjë, as studim se si do shkoj, dhe vazhdojnë akoma, rrugët janë po aq të gjëra, parkimet janë vinë edhe zvoglojnë, edhe pak kam përshtypjen që nuk do lejojnë më që të kalojnë në qendër Tiranës me makinë, aq të merr po bëhet.
1: Ne
0: se gjithsesi uroj të bëhet ndonjë rregullim. Luleta, kur shkruan me vajzat apo me shoqërinë apo për punë, shkruan me shkurtime apo me fjalë të gjata, me fjalë të gjata?
1: Unë shkruaj shumë, komentoj shumë këtu dhe në rrjetet sociale gjëra kështu, dhe shkruaj shumë bukur, tamam drejt shkrimor. Me pika, me presin e pika cudzice, tamam të shkruaj një katolin, tamam që kanë qenë ato kora. Nuk bile pasi e postoj për shembull dhe korrigjoj ku kam lënë pikën çuditse, ku kam lënë pika, ku presin, ku pikën. Jam shumë e rregullt dhe sikur asnjë gabim.
0: E kuptoj, shumë mirë, më vjen mirë.
1: Nuk e them për mburrje, po kështu e kam atë metodën time.
0: Jo, nuk është mburrje, kjo është të respektosh gjuhën tënde, është gjëja më e mirë që mund të ekzistojë.
1: Po shkruaj KLM për SH, jo zemër, jo, unë them përshëndetje Andi, si je, si kalon? Uroj dhe këzëti e shmirë, pikë që dhise këzëti klingën, si që duen presje, liset edhe kur, ose, këpëton si tjetë.
0: E, kuptova.
1: Jam për 10 me yll në të gjëra.
0: E, kuptova. Të përshëndes, Luleta, ishte kënaqësi që folëm dhe do të dëgjojemi. Gjithashtu dhe për ty. Ciao, dëgjojemi. Mirë, do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër. Ne do të dëgjojmë në këto momente, Miles Smith me një këngë të tij, se nuk është shumë i vështirë kjo anglishtja kështu. Pa.

0: ARK, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë një sekond, mos hap. Turi Divjak na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi edhe një ditë sa më të mbarë dhe me kratë leta në punë. Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë." Na shkruan Nada. Ka sjell edhe një sekond tash, ku e hapum të? E hapim telefon. Një moment, ka sjell një foto. Nga ku po ikën Nada? Ku po shkon? Ku po vete kështu? Ndërkohë është një rrugës për në punë, thot Nada. Okej. Okay. Me kratleta në punë Nada, edhe uroj që të edhe tash jo, pse mos e bësh punën me qejf. Kjo do ishte akoma një gjë më e mirë se sa thjesht të shkosh në punë dhe ta bësh. Mirë, do të flasim pak për pjesën e futbollit, për ndeshjet që janë realizuar që u bën brëm dje, që në mëngjesin e dieshëm dhe deri sot, dhe ato që janë luajtur tani në mëngjes edhe që do luhen sot. Atëherë e kishim lënë tek Spanja, se deri te Suedia i kishim thënë. Atëherë Spanja me Kap Verden, shkëmbi jeshil duhet jetë kjo, shkëmbi jeshil, përfundoi 0-0 Spanja, zbëri dot gol. Belgjik e Egjipt 1-1, duket se kishte bërë golin e parë, kishte bërë Egjipti, dhe nga fundi, nga minuta 66 është bërë një autogol për Belgjikën dhe ka barazuar ndeshjen. Ndërkohë Arabia Saudite me Uruguay 1-1, edhe këtu Arabia bëri golin e para dhe më pas ka barazuar Uruguay, dhe Iran me Zelandën e Re 2-2. Në fillim, në të dyja rastet ka Zelanda e Re ka dalë përpara, ka shënuar para Iranit, dhe Irani në të dyja rastet ka barazuar. Shumë barazime kanë qenë këto ndeshjet e para, mbase ekipet luajnë me shumë kujdes. Sot do të kemi France-Senegal, sot në dark, në orën 21, dhe në mëngjesin e ditës së nesë, prit një sekundë, pse miku, një moment, në mëngjesin e ditës së nesërme, deri në orën 5, kur vim ne, do të kemi Irak-Norvegji dhe Argentin-Algjeri. Këto janë ndeshjet pra që do të kemi në vazhdim. Ndërkohë kishte një gjë shumë interesante në ndeshjen e Spanjës me këtë shkëmbin jeshil, pra se nëse mund ta përkthejmë kështu, nuk e di tani. Një portieri ishte lojtari i ndeshjes. Paktën me, nuk e di, ai ishte edhe zyrtarisht, por ishte lojtari i ndeshjes. Kishte pritur aq shumë topa ndaj Spanjës saqë me njëherë pas ndeshjes, për një orë e gjysmë, ai kishte bërë 1.500.000 followers. Aq shumë ishte ndjekur, aq shumë ishte pëlqyer në ndeshje, saqë ishin shtuar fansat e followersat në Instagram. Ishte bërë nami i zi vetëm për pritjet që bëri në Spanjën. Imagjinoni çfarë lloj reklame është kur luan me ekipet e mëdha. Është tjetër që komplet, është jeta e fundit komplet. Por bravo që edhe njerëzit e kanë kuptuar lojën e tij. Faleminderit tot Nada, të përshëndes Nada. Ne do të dëgjojmë në këto momente Shpat Detën me Ninull dhe rikthehemi vetëm pas pak. Të dëgjojmë Ninullën, po mos flini, ëh, se nuk është ora e gjumit.

0: Mirikthehemi në studio dhe do të lexoj një mesazh nga Nada që thot faleminderit, vetë bëj me pasion punën, po ta mërzisin të tjerët, e vërtet Nada, e vërtet vdesim, ti mërzisim t'ja bëjmë malore jetën njëri tjetrit. E kemi si tip specialiteti që ne kemi qenë në lindje. Me që ra fjala te lindja, sot it's my birthday, thot Nada, Nada edhe 100 edhe 100. Shumë urime për ty, shumë urime për Nadën. Pak zëri ngjirur Nada, por uroj që të t'ja kalosh sa më mirë sot. Pse s'ke marr pushim një herë te puna? Shkorri ndonjë orë aty, jep në një kafe dhe ik, bëj pushim sot se nuk punohet për ditë lindjet, tani se është keq. Ç'është kjo punë tani? Ndërkohë kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Andi. Mirë mëngjesi, Anita, si je?
1: Mirë, faleminderit. I uroj natës të jetë sa më lumtur në këtë botë, ka shpirtin e sot ja bëj Zoti mbar.
0: Shumë faleminderit. Sonila, kur shkruan mesazhe me familjarët, me shoqet, nuk e di, shkruan me shkurtime apo shkruan me mesazhe me fjalë të plota?
1: Jo, vetëm me faleminderit, na i çau në gjë kështu, për shembull, mund ta them shkurtimisht, kurse kështu jo shkurtimisht, jo.
0: Okej, okay, i përdor të plota, domethënë.
1: Po, ju përshëndes të gjithë bandi.
0: Përshëndes.
1: Disa më të mbar.
0: Gjithashtu edhe për ty. Ciao. Ndërkohë na ka shkruar edhe Tani Finland që thot mirëmëngjes Andi, uroj të jesh mirë, ju përshëndes ju dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Sa për pyetjen, kam të them, dritani, okej. Ditë të këndshme, përshëndes dritanë dhe të uroj një ditë mbar. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Ali Doro, Zucchero dhe Johnny Lee Hooker. Themi pas pak.

0: Ora 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu, shef.
3: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
4: Seriozisht e kam o shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu?
0: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me mesazhet që bëni me njëri tjetrin në telefon, gjithmonë. Shkruani me shkurtime apo me fjalë të plota? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina thot shumë urime për Nadën, edhe 100 Nada jetë gjatë dhe të lumtur, dhe një përqafim për Nadën, thot Rudina. Ndërkohë Endri thot shumë urime për Nadën, edhe un kam ditindjen e djalit, bën 1 vjet sot, ylli babit, edhe 100, edhe 100 djali Endri. Një vjetë që e kene një mosh që deri tre e ke për qefin, e keni për qefin tuaj, kështu që shioje se pas tre vjetë fillon kryon atë pavarësin dhe sa më shumë rritet aq më shumë largohet nga prindrit, por gjithsesi deri në tre e ke një herë, e ke si më thënë fëmijën për qef. Nada shkruan thotë shumë faleminderit. Kush të lë pushim o Andi, thot Nada. Shumë faleminderit Sonila, sa për temën, jo vetëm me fjalë të plota, por që kur më ke bërë vërejtje për shenjat e piksimit, nuk shkruaj pa to. Të pakta janë fjalët me shkurtim që përdor, thot Nada. Edhe 100 për djalin e Endrit, thot Sonila. Shkruan tani. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
6: Mirë mëngjes,
5: Spartak, si je?
6: Mirë, si u gdibe.
5: Mirë, ja, mbajmi, mirë. Si ke qenë?
6: Mirë, ajte, mirë, si kur kaluam një
5: tikë. Të ndjej prapë që e ke zërin akoma me viroz?
6: Po, e ndjej se kam irë pa ajte.
5: Okay, të kaluara. Shpejt, Spartak, kur shkruan mesazhe nga telefoni me miqtë tuaj, me familjarët e tu, shkruan me shkurtime apo me fjalë të plota?
6: Po, me fjalë të plota, a di se nuk kuptojnë dhe aq mirë.
5: E kuptoj.
6: Po, pa të mundësi me koko të qamë, për shëndesë, Sotinën nga Kasari, po dhe Almën nga Kasari dhe Goren nga Durësi.
5: Mirë, okay. Të përshëndes dhe kalofsh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve. Në të shkruarin shqip kanë qenë ca shprehje si PS postscriptum, ose PSH për shembull, ose MQS me qenë se, ose NQS në qoftë se, që unë i kam përdorur gjithmonë nga këto shkrimet e mesazheve të pazëshme, pazanore, që përdoren nga kjo gjenerat që po na bën krenar, përdor KLB, KLM dhe MQS, me qenë se ra fjala kalosh v KLB, KLM. Okej. E ke bërë mesazhin fiks për pyetjet që kemi për sot. Ndërkohë na shkruan një numër me 056 në fund dhe thotë një sqarim, rrogat të vogla se janë çmimet shumë të shtrenjta. Rroga Ballkani, çmime Europe, thot një numër që përfundon me 056. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ne do të dëgjojmë një këngë të viteve 98, 99, diçka e tillë. It's like that. Dëgjojmë, e shijojmë dhe rikthehemi.

0: sa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri. Për ku kështu? Në radion kombëtare Club FM.
1: Lajdon na shkruan dhe thot ando mirëmëngjes, fjala më e shkurtër që sot është de, sot pra që përdoret më shumë është TQR Rama. Dhe shikoj, ne kam parë të. Të lutem bashkruaj pak se tani se ka edhe keq kuptime Lajdon. Tani njerëzit që na dëgjojnë thotë çfarë thot Andi, ose çfarë i ka shkruar Lajdon që thotë TQR Rama. Kush është kuptimi, të lutem? Si mund ta përkthejmë në një shqipe të pastër me që njëri për shembull mund ta shkruaj për shpejtësi këtë gjë, po çfarë ka dashur të thotë autori me fjalë të gjata? Ndërkohë, shpejt do themi një informacion në lidhje me një tip në Indi. Ai ka 10 vjet që nuk ulet dhe ka bërë këtë gjë për një qëndresë të fortë për t'i treguar Zotit, pra, që ai do të sakrifikojë gjithçka për të. Por çfarë ka ndodhur? Këmbët e tij janë nuk e shoh dot pamjen e. Janë fryrë këmbët e është janë nxirr, është ka marrë një pamje kështu sikletshme fare. Madje është hedhur edhe në rrjetet sociale kjo video. Kan filluar disa kanë thënë që shikohet çfarë lloj sakrifice të jashtëzakonshme po bën ky për t'i treguar pra, për të treguar besnikërin ndaj Zotit. Disa të tjerë kanë thënë ore çojeni në spital këtë tipin mëse. Është keq nga këmbët, po çe pse e lini atë? Domethën reagime nga më të ndryshmet. Edhe un jam për këtë të dytën. Të shkoj në spital sepse ishte vërtet keq, ishte i sikletshëm kur e shikoj. Pa i tmerrshëm. Nëse gjithsesi, do të derisa Lajdoni të na thotë, un e kam harruar kuptimin e kësaj të që Rama. Sa e tmerrshme. Nëse ne do të dëgjojmë Zombin me nga Cranberries, dhe rikthehemi vetëm pas pak. Nuk e di, e thash mirë Cranberries, ha? Shumë duhet.

Rikthemi, rikthemi, ndërkohë na shkruan Barda dhe thotë si tha i për R, për Ramën edhe në qinë Nadës dhe djalit Endrit, thot Barda. Lajdon thot Ando s'ka shqiptar që se kupton. Pastaj aja ka thënë edhe vetë, thot edhe e qesh. Okej, okay, jam plotësisht dakord. Sokolit shkruan thot Andi, mirëmëngjes. Të që R në radio përkthehet të që loft rufeja në rrug, pastaj përkthehet ndryshe, si ti pëlqej secilit, thot Sokoli. Okej, okay, Nada na shkruan dhe thot edhe 100 djalit të Endrit, të që loft rufeja përkthehet dhe qesh. Okej, okay. Dalin Gjermani, thot mirëmëngjes Andi, sipas mendimit tim jam shumë kundër këtyre shkurtesave apo mos përfilljen e shenjave të piksimit. Mundohem kur shkruaj ta shkruaj pastër dhe gjerë. Po ashtu jam tepër kundër me këto që urojnë festat, për shembull të ne muslimanët me Bajramin apo edhe në vitin e ri e tjerë që urojnë me foto të copy paste edhe u kry. Jam plotësisht dakord, edhe un jam komplet kundra këtyre lloje urimeve. Më beso se ende nuk i kam hapur disa foto nga Bajrami, nga të dy Bajramet. S'bën sens. Të përshëndes, ju uroj një ditë të mbar. Dani Gjermani nga Maqedonia e Veriut, përshëndes Dani. Jam plotësisht dakord me ato fotot edhe un, apo edhe me mesazhet copy paste, besoj e ke parasysh kur filani, jo, të përshëndes, të uroj një gjë, një tekst i përgjithshëm për të gjithë, edhe atë nuk e duroj dot. Mirë, ne mbyllim këtu, do të dëgjojmë vetëm ditën e nesërme në orën 5. Pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sasha dhe me Altinin. Do të dëgjojmë nesër 5. Ciao.

0: ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:02 minuta.
3: Klubi i mëngjesit. Mirëmëngjes freskët me re, me rrëmujin në qiell,
4: me një gjumë të mirë natën
3: prefreskësisë. Jo freskët, freskët.
5: Çfarë duhet patjetër, po është rrezikshme se ndjersi tjetri.
3: Po.
5: 16 qershor sot.
3: Iku dhe qershori, mbaroi dhe qershori dhe fillon zyrtarisht korriku, nuk e di a keni marrë
4: të lejet. Ema ikur akoma tani. 16 dhe gjysma është përpara.
3: Caktuar lejet, a keni caktuar vendet e veprimit, a lokacionet,
5: si kur s'puna shion ma, si gjo, vjen një mosh,
3: vjen një mosh, nuk kam dëshirë një riu për gjyra ekstravagante, po gjithësi. Duam
5: vetëm një batanie, një liber, një qik muzik.
4: Flisni për veten tuaj, nuk e di se çfarë shokësh jeni bërë kështu.
5: Ty të pret të palasa e dime.
4: Ja, ma ja, si jam shumë fan se palasa.
3: E ku je fan se?
4: Unë i kam bëllur të gjitha pushime, në fakt, nuk keni se
3: qa flisni.
6: Po që anë
3: bën gërgërë në fundi, kështu tha, ka patur 3 herë të fundit.
4: Po tani fundjavat e mia numroni, u fundjavat i kemi të gjithë pushim.
3: Jo, mirë. O zot, mos më lër të flas.
5: Ai internet mërkurë që konsiderohet fundjavë.
4: Dëgjoj pak. Mos ja prit lumturin.
3: E
5: kam kënduar unë këtë këngë.
3: Po tani, nuk mund t'rregohet njeriu kreativ kaq shumë pas 25 vitesh pas.
5: Andi që e vendos sepse është në protestë dhe ndikohet shumë.
4: Ka thirrje kështu të
5: bashkë zëra pastaj në vendos që të jemi brenda atmosferës, edhe në fakt protestat kanë vazhduar shumë paqisht.
3: Edhe kjo është dita e
5: 16.
3: Okej. Bukur. Do të gjejmë pak muzikë të mirë shqiptare dhe rikthehemi pas pak.

0: sot kemi protesta, sepse kshu e ngrinë.
1: Jo, më të përpara protestave edhe... kishim në përzemër këtë rrokë,
0: kemi bërë një
1: kanë fitur në lokale duke dëgjuar. Rrokun shqiptar, jemi nuk di domethënë.
2: I ndjem më shumë tani do të
1: thotë. Ishin përpara, do të vazhdojnë, do të jenë për herë. Muzika nuk e ka këtë gjë që nuk vdes domethënë, është si puna ideve.
2: Muzika dhe revolta, dhe revolta duhet të jetojë gjithmonë brenda nesh.
1: Është si puna ideve, pra nuk rrjedhim gjak.
0: Duhet një këngëtar, një këngë për protestë, domethënë ke parasysh një këngë që ka ndërtuar
1: përshtatje Seven Nation Army, në fakt që ofsa Altin mund ta dëgjojmë pas pak, The White Stripes kanë bërë një përshtatje me tekst burgu. Fiksare fjalë të duhura. Kështu që ne mund të dëgjojmë variantin e Jack White. Edhe Emma White mund ta dëgjojmë pas pak.
0: Po, ka, po akoma se kemi një, thosh kënga e protestës Flamingo, sa kupton kësh kjo që e ka bërë këtë këngë.
1: Tani madje mund bën dhe me AI, po ky është problemi. Është
2: kanë bërë dhe me AI.
1: Po kjo problemi që nuk gjen dot profesi me AI. Ti e bën, mund të jetë shumë e bukur, vokalisht mund të ua, çfarë i bën nota me AI, por
0: më duket po jam sigur Luiz Eilli ka krijuar një këngë për protestë. Ne ka dal?
2: Ëh? Nuk kemë se dal, po e kam parë.
0: Duhet ta dëgjojmë, ndoshta është kënga që kërkoj.
1: Shikoj se janë disa këngëtarë që edhe
3: nuk urri kënga.
1: Jo, edhe nuk urri kënga, edhe kjo është domethënë, por për shkakun si puna Shakira, se cila do gjithmonë ajo e gjen të vetën këngën e botrorit. Mund të jetë Ray Strefi, mund të jetë lloj këngëtarësh të cilët kanë marrë parat për të bërë këngën e botrorit. Jo, nuk u të lëua ka waka, domethënë edhe bën këngën e
0: Shakira, thotë fundi.
1: Kështu që varet, është kjo që thotë Altini. Duhet të rri kënga, domethënë, ose duhet që ti të shkosh edhe të sjellësh si thuash një lloj frymëzimi tek populli.
0: Kështu që jemi në kërkim të këngës. Kemi jemi në kërkim të këngës së flamingove tani. Duam
2: keni një poezi në rrjet.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea, detektiver, prapo detektiv.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçi.

0: krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mëngjesto dhe Albani.
1: Tash
0: me Albani sikur e ka spostuar pak vëmendje nga Astiri drejt rrugës së Kavajës,
2: drejt
0: bulevardit. Albani nuk e di sa.
3: Sikur i është mërzitur Astiri, kam përshtypjen po shikon këto 3500 euro metër katror
0: të zonat
3: e tjera. Mirë Albani, mirë. 3500
1: këtë
3: afër. Ndërkohë bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut. Atëherë dalja nga Tirana, sidomos kthesa Laprak futje në autostradën Tiranë-Durrës, ka pak ngarkesa jo, kthesa dhe më pas vazhdon si në ngjyrë të verdhë, pra duket që ka një trafik të shtuar, por jo super të rënduar, dhe gjithmonë kemi kthesën e Rinasit, e cila është në të kuqe dhe në vishnje, në si të paktën nga çfarë tregon Google Traffic. Dhe kthesa e Rinasit është fare jeshile, vazhdimi pasaj deri në Durrës është jeshil. Këti nga kombinati, nëse keni ndërmend që të kaloni shkonin Durrës nga rruga e Ndroqit, e cila merr që rafiala çu bë me rrugën e Ndroqit, si po ecin
0: Loti. Koloseumi, tek vite është dashur më bë Koloseumi, edhe
3: Koloseu ka një lloj
0: dimendon
3: me një lloj betoni i cili sa herë bie shija i rigjeneron çdo lloj
0: pesëritje që rrugën do 28 vite.
3: Mos po bëhet në të njëjtën mënyrë, në mënyrë që të kemi një lloj
0: rrugëje. Dimendon Genzi se në gjithë këtë gjyrëldi do mendoj dikush për ndroqin tënd.
3: Pikërisht, pra
1: mendje të liga klasin
0: pikërisht për ndroqin tënd. Me shumë qeveria jo.
1: Sot po shtruat s'ngelet gjë tjetër.
3: Po,
1: çfarë do të bëjmë? Për të bërë,
0: po Altin po na trëmben turistët sot qeveria, po ikin. Se shojnë protestë,
4: çu kanë thënë?
0: Çu kanë thënë?
4: Jo, turistët janë të gjithë në shesh duke protestuar, ose nëse nuk protestojnë ata sepse
1: po
4: nuk e din për çfarë bëjnë,
1: si
4: fjalë, po bëjnë pak të foto dhe video. Dhe po ndërkombëtarizohet kjo protestë.
3: Ore, janë Ballkanas, janë Ballkanas, të çan, çush po kjo pastrojnë me qese me gjëra. Po, në fakt ishin disa komente që kishin ardhur nga disa protestues në vende të tjera ballkanike që kishin thënë ore, po ç'bëni ju kështu, çush
0: po
3: kjo japonezi jeni?
0: Pastroni, a?
3: Sepse dia apo pardia nuk e di kur ishte Japonia, kishte një prezencë në lërat botërore në
0: ishte kur bën ndeshje
3: po pra,
0: në stadiumin perfekt.
3: Tifozët japonezë kishin nxjerr disa qese bojëlli. Njerëzit po mendonin se mos ishin flamuj, mos kishin ndonjë lloj referencë, jo, më ishin qese plastike që të pastronin stadiumin pas. Pra me një lloj kulture, edukate shqiptare
0: dhe ata,
3: domethënë kemi ndikuar.
0: Po ja pra.
3: Kemi ndikuar gjithandej po ndikon edukata shqiptare.
0: Turistët po
3: edukata familjes tregon.
0: Turistët që vijnë këtu po zgjasin qendrimin e tyre. Domethënë ne po rishtojmë Airbnb-ve flux, domethënë po rrim këtu se u bëka bukur, thot ai italiani që ka
3: ardhur. Ma dai, guarda qua.
0: Po, kështu që vazhdoni që ndroni.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics. Ora 7:13 minuta.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Mirëmëngjes.
1: Kërkon vjen një mesazh ku thotë ore nuk e përdor, nuk po e përmendni më atë mjetin e transportit bujqësor që keni përmendur. Ku diu për
2: autokombanjën?
0: Ose
2: për biznesin ton që do të hapim ne të dy bashkë.
1: Jo, jo, jo, se ka të bëjë me çështje bujqësore, thoshte mesazhi nga
2: autokombanja. Ju përshëndesim gjithë ju që zotroni një të tillë.
1: Nuk e keni kujtuar më një mjet bujqësor që përdoret këto kohë, ndoshta për autokombanjën e kafeve. Ndërkohë, çuna goca, vini re, bëuni gati, shtrëngoni rrimin e sigurimit sepse sot ka ndryshuar totalisht historia. Do, jo tamam sot, po si sot, paka shumë lindi. Lindi Tupak Shakur.
2: Yeah. Yeah.
1: Të gjithë kemi kaluar gjithë fëmirinë, adoleshencën, edhe hera
2: herës. Po.
1: Edhe hera, po dhe gocat, pse tani? Në për disko refleksion jemi dredhur, nuk di Altin si shkëlqen buza Altinit. Atër Tupak Shakur i njohur ndryshe si Tupak, mbetet një nga figurat më legjendare të hip-hopit. Emri i tij në fakt ka origjinë revolucionare, meqense jemi tek atmosfera. Ai u pagzua me emrin Tupac Amaru Shakur, sipas revolucionarit peruan të shekullit të 18, Tupac Amaru i dyti. Para se të bëjë rapper, ishte aktor, studioi art dramatike dhe vallëzim në Baltimore School of Arts, ku ishte shok me Jada Pinkett Smith, gruan e që mendohet që Jada si e ka, domethënë,
2: pati që ia futi një shuplak.
1: Jo, Willie ia futi shuplak Chris Rockut, po se mos ngatrohemi. Tupaku shkruante poezi, shumë nga poezitë e tij u botuan pas vdekjes në librin The Rose That Grew From Concrete, ose Trëndafili cili lindi nga betoni, pra fiks për kohën, fiks pra një poezi që duhet lexuar në momentin ton historik, betonizimi tepër do pak Tupak.
2: Poezit më na prek më tani.
1: Dhe ndërkohë mbante rekord për produktivitetin, kë albumi i tij All Eyes On Me pati rekorde dhe konsiderohet si një nga albumet më të rëndësishme të kulturës hip-hop. Luajti në disa filma të rëndësishëm në Hollywood, një fakt i veçantë, pavarësisht se karriera e tij zgjati vetëm rreth 5 vjet, në kulm ndikimi i Tupac në muzikë dhe kulturën pop, mbetet i jashtëzakonshëm dhe ai konsiderohet ende një nga reperat më të mëdhej të gjitha kohërave.
2: Dhe që vazhdon imitohet dhe kopjohet absolutisht që nga stili i veshjes deri te kënga,
1: edhe ai shalli në ballë, lloj-lloj gjëra, shikoj edhe fëmijë që
2: ishte që këto fëmijë thotë jemi rritur me Tupac.
1: Sepse tani ka kaluar kaq shumë vite që Tupac ka ndruar jetë dhe ndikimi i tij vazhdon ende.
2: Te
1: ishulli me Jim Morrison
2: bashkë me Michael Jackson.
1: Konsiderohet, jo jo, se është ishulli i 27, ose tjetër ishulli. Dhe mendohet në fakt që tani Tupac konsiderohet vintage, Altin. Nuk është më, është nga këta të vjetër.

0: Pas bazës muzikore të Moti që ditën e martë vendin do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta deri mesatare, të cilat më të theksuara do të jenë relevet malore në lindje të territorit shqiptar. Ndërkohë nga orët e mesditës deri ato pasdite në relevet malore dhe në lindje të vendit do kemi rreshje shiu të dobta dhe afat shkurtra në mënyrë të izoluar, edhe në relevet e larta malore rreshje do të jenë në formën e shtrëngatave po afat shkurtra. Sepse jemi në verë dhe shi verë do të jetë gjithçka. Do të kaloj shpejt.
1: Kan ato të vetëm po.
0: Do të pinë ujë, do ta shuajë ne atje ngjentin.
1: Deveja mund të rri 60 ditë pa pirë ujë, thotë një reklamë. Pikërisht
0: pra, e thotë kjo reklama, po me këto rreshje të afat shkurtra mund të ketë një mundësi të vogël që të shuajë atje. Era do të fryjë me drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që dallgëzimin Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 17 gradë Celsius më e ulta e shënuar në Baramcur deri në 34 gradë Celsius më e larta e shënuar në Berat.
1: Fantastike, fantastike. Temperaturat nuk kanë lëvizur nga ditë e ditshme.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: në Belgjika na thot mëngjesi klubi sa dhe radhë dhe ju urojt kaloni një ditë mrekullueshme, puç fort, puç fort.
1: Nuk ka për sa i përket këngës sapo dëgjuam, një nga të parat e System of a Down, një kuriozitet shumë i bukur. Vokalisti Serge Tankian ka thënë se kënga drejton idenë se njerëzit shpesh humbasin lidhjen me veten e tyre duke ndjekur verbërisht pritshmëritë e shoqërisë, pra atë që thot babi, çuni hallës, taja e ku diun domethënë. Dhe kjo është një nga arsyet pse Aerials vazhdon të ketë një ndikim të fortë emocional tek fansat edhe sot kësaj dite. Ndërkohë ka një shprehje në fakt shumë të bukur që ndoshta mund ta përdorim si mendim dite. Në një nga live-et Daron Malakian, kitaristi dhe vokalisti i dytë i grupit, ka bërë deklaratë pasi grupi ishte ndarë dhe ribashkuar për të bërë një tur. Shumë njerëz, shumë gojë të liga thonin janë bashkuar për çështje lekësh, se normalisht u mbaruan lekët, por edhe kjo nuk është se përjashtohet si fakt.
2: Se jo, se mos ndodhi në fakt.
1: Sergi thoshte që, jo Sergi, Daron thoshte që nëse ne katër njerëz, siç kemi qenë për herë në System of a Down, katër anëtar, totalisht me bindje të ndryshme, qofshin to politike, qofshin bindje për sa i përket edhe gjërave më të thjeshta, gjejmë forcën për të bashkuar së bashku për të risjell edhe një herë System of a Down si një grup, qoftë për ture të ndryshme, qoftë pranë jush, atëherë edhe ju mund të bashkoheni, sado që mund të keni ide të kundërta, mund të bashkoheni në sensin e një ideje më të madhe se sa ju, siç mund të jetë pacifizmi, siç mund të jetë të sjellësh diçka më të mirë se sa thjesht vlerat e voçkla që na ndryshojnë nga njëri tjetrës. Dhe mbi të gjitha, ajo që na bën të ndryshojmë nga njëri tjetri na bën edhe më tepër të fortë, na bën që të shkojmë në drejtime më interesante së bashku për ta bërë botën një vend më të mirë. Kështu që ata që kanë vesh për dëgjuar System of a Down absolutisht edhe mund të nxjerrin leksione të mira prej këtij grupi. Ndërkohë vazhdojmë, kanë ardhur plot mesazhe, të cilat do t'i lexojmë. Përshëndetje grupi, thot Marceli, ju uroj një ditë bukur, ju dhe dëgjuesve. Faleminderit i dashur.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Më pak kohë me pastrimin. Më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 8.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta qytetare Flamingo Revolution në ditën e saj të 16 u karakterizua nga vazhdimi i mobilizimit qytetar kundër projektit turistik në zonë të mbrojtur. Aktivistët dhe qytetarët vazhduan tubime duke kërkuar transparencë, ndalimin e projektit dhe mbrojtjen e mjedisit. Protesta mbeti pajisore ndërsa organizatorët theksuan se nuk do të ndalen derisa autoritetet të marrin parasysh kërkesat e tyre. Ndërkohë, policia e Tiranës ka nisur hetimet pas bllokimit të autostradës Tiran-Durrës dhe rrugës për në aeroportin e Rinasit nga protestuesit ditën e diel. Në pamjet filmike të sekuestruara nga policia, dyshohet se të gjithë orientimin për bllokimin e rrugës për në aeroportin e Rinasit e ka bërë Gent Progni. Sipas informacioneve, personat e shoqëruar janë lënë të lirë pasi janë marrë në pyetje ndërsa janë proceduar penalisht 19 të tjerë. Sipas medias europiane Euronews, Komisioni Europian thotë se Shqipëria ka garantuar që projekti turistik 1.4 miliard euro i lidhur me Jared Kushner do të respektojë standardet mjedisore të Bashkimit Europian. Marta Kos deklaroi se do të bëhet një vlerësim i plot mjedisor. Bashkimi Europian kërkon që Shqipëria të zbatojë rregullat për mjedisin si pjesë e procesit të integrimit, ndërsa theksohet edhe e drejta për protest. Në gjykatën e posaçme antikorrupsion pritet të zhvillohet sot seansa e parë e gjyqit në themel për kryebashkiakun Erjon Veliaj dhe të tjerët të pandehur në dosje që kanë kërkuar gjykim me proces normal. Seansa e fundit e mbajtur më 10 qershor u shty për shkak të mungesës së disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurve. Veliaj gjithashtu mungoi dhe për shkak u bë mbyllja në kafazin e xhamit. Kryebashkiaku e cilson mbajtjen në kafasi të palishme, antikushtetuese dhe diskriminuese. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajthit u fare?
9: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: She's crazy like a fool.

0: Rockut, mm-hmm. edhe pse mbi të gjitha ishte shumë e gjatë për standardet e radios dhe normalisht kompania diskografike donte ta shkurtonte, ta censuronte, të hiqte ca fjalë nga fundi për çan këto etj etj. Tani çështja është që shumë grupe të kohës siç ishin Beatlesat, Bruce Springsteen, vetë Rolling Stones atë dëgjuan këtë këngë dhe mbetën fare pa mend, mbetën të lejthitur dhe ndërkohë
1: mos e prekni
0: thënë. Kuptuan që këngët të cilat përmbanin poezi, revolt, përmbanin ishin më të gjata se këngët e tjera, filluan që të përqafoheshin më njëherë nga publiku dhe kjo gjë si thuash ndezi një llamp në mendje të gjithë artistëve të tjerë, të cilët thanë, "Ore, pse jo? Pse mos bëjmë edhe këngë gjata, këngë poetike, mm-hmm. këngë të cilat flasin të gjitha ato që kanë për të thënë." Kështu që ka një moment rock and rolli ndryshoi
1: pak sa po.
2: Shumë mirë ka bërë.
0: Ta dëgjojmë like a Rolling Stone
1: po variantin
2: po.
0: Rolling Stone, Rolling Stones, grupi nuk e kanë marrë emrin nga like a Rolling Stone nga Bob Dylan, sado që ka shumë spekulime mbi këtë gjë, sepse ekzistonin përpara kësaj këngë si grup.

0: Atëre, kemi një mesazh. Jo, atëre, ta lexojmë pastaj se Doriani është i çuditshëm. Pse
1: po zemsek Doriani? Ndërkohë do flasim pak Altin.
2: Kishe një mendim ditët i Gendi apo?
1: Kisha më një mendim, e kisha mendimin e ditës gati. Gati, ku të doni.
3: Mendimi ditës.
1: Atëre, mendimi ditës na vjen nga Orson Welles, aplikohet për artin, fakt sepse Orson Welles e ka thënë për artin, por besoj
4: i
1: aplikohet shumë fushave të jetës. Për shembull, thot armiku më i madh që mund të ketë arti është pikërisht mungesa e limiteve. Dhe gjithsesi nga ne ka vënë re kur ne kemi kohë sa të duam për të bërë çdo lloj gjëje, për të zgjedhur çdo lloj aktiviteti, nuk bëjmë pikërisht asgjë.
4: Ham suflaqe,
1: bëjmë endless

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetrën.

0: ver. Telefonuit, fundjava jote, bira jote, Elen shije, Elen stil, Elen çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: O zemër, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemër, tani sa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
1: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
3: Shpar. Jeto më mirë, shpreso më pak.
4: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndi të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.
5: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: mëngjesit të gjithëve. Ora janë 8:24 minuta, jeni në klubin e mëngjesit. Falenderojm Enotote Hospital. Çfarë bëhet atje? Çfarë bëhet?
1: The Gotek Electronics. I falenderojm që mundsojnë klubin e mëngjesit.
0: Ndërkohë, ka ardhur momenti të shpërndajm dhuratat tona të përditshme që është me personazhin. Gati kë kam parë unë, Gati, gati.
1: Ti ke parë një burr?
2: Jo. Ti ke parë një vajzë të re?
3: Jo. Jo. Ti ke parë një grua?
0: Grua.
3: E cila reciton dhe poezi.
0: Mos mos prek poezin sot, është fjala nuk që nuk lejohet. Jo, jo, jo, nuk është me poezin.
3: Nuk është, okay.
1: Atëherë kjo është politikan, ë?
0: Jo.
2: Kjo gruaja është artiste?
0: Po.
2: Dhe është këngëtare?
0: Këngëtare.
2: E muzikës së lehtë?
0: Jo.
3: Atëherë fillon emrin me M.
0: Po.
1: M-H-ja.
2: Doli gocë.
1: M-H-ja. Legjendare, legjendare.
0: Do shpjegoj si e gjete kaq shpejt, nuk më duket normal.
3: Universi
0: kompjuterit tim quhet ai.
2: E më grua e muzikës popullore në atë mosh, ajo është më e famshme.
1: Dhe popullore, thjesht nuk është muzikës të lehtë. Kaq sa informacioni.
2: Repere nuk kanë atë mosh.
1: M-H, 069 20 70 222.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit, lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Forca e vërtetë nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një DV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si DV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
4: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi Olsi, ka një kompliment. O Altin të lumt gishti se na kishe marr malli për një big gun. Ishte kënga që luajta
5: më parë. Ndërkohë kemi një fitues Suna Goca për sa i përket quizit personazhit. Personazhi misterioz ishte Madhja Merita Halili, kështu thotë edhe fituesi. Marenglini me numrin e telefonit.
6: Amor Marenglen çfarë emri paske?
5: Po Marx Engels Lenin.
7: Atë kishim vllai.
5: Po besoj që ti Marglen da e konfirmo pak si
6: do kushe e ka emrin të tjo
5: është prej ardhja e
4: zakonisht e kam parë dhe Marglen.
6: Po pra, Marglen është tjetër.
5: Kjo është Engels. Që nuk e dija do na e konfirmoj.
4: Po shkruan typing, po qëfar ka fituar?
5: Atë e ke fituar një cooler bag nga Glina. E sakt thot. Okej. Atër ke fituar një cooler bag nga Glina. Dhe gjithashtu ke fituar dhe një smartwatch. Të dyja këto dhurata mund të vishti të regjit çdo ditë e njëte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
4: Sepse të tjerët i thon uj me gaz, ne i themi Glina. Na ka shoqëruar në traditat tona, në tryezat tona, Glina gjithmonë aty pranë nesh edhe për të festuar gjithmonë. Kështu që falenderojmë shumë edhe për dhuratat e bukura që ka vendosur të t'i jap dëgjuesve tan.
5: Ndërkohë do flasim pak për çuditrat nga bota. Altin në gjithë jetën të paktën unë dhe ti po edhe gocat pa diskutim, jemi rritur me këtë ident mëso se s'ke ku shkon pa shkollë.
6: Çfarë do bësh?
5: Do merresh, do shesësh drogë?
6: Do rrim drogë me një
5: tjetër. Drejtë kohës që Ofelia droga dhe
6: krimi
5: droga. Tani historia, kjo histori e nënave tona dhe baballarëve tan të shqetësuar për të ardhmen ton, edhe me faktin gjithmonë që mos merresh me drogë një moment të caktuar,
7: mos rrezikosh nga rruga e Zotit.
6: Ose mos na hedhin në pije.
5: Ose po, se ta jepnin falas, ka qenë një farkohë që ta jepnin falas, nuk e di pse.
6: Po mirë, nënat dhe baballarët e besonin.
5: Që në 10 qershor ka ndryshuar totalisht historia e kësaj gjëje që po themi Altin. Atëherë, në 10 qershor 2026, Trulliev Cannabis u bë kompania e parë amerikane e kanabisit që u fut në listat e bursës në New York. Pra pas lehtësimit të rregullave federale për kanabisin mjekësor në SBA, deri tani kompanitë e këtij sektori nuk kishin akses në bursat kryesore amerikane dhe tregtoheshin kryesisht në Kanada ose në tregje alternative. Pra e ke parasysh vetë, po. Po ndërkohë që nga 10 qershori Altin, ti mund të investosh gjithçka që ke te kjo bursa amerikane dhe
7: ndërkohë
5: kur maman tënde apo babai do të pyesë çfarë punë bën djali kështu, investon në drogë.
4: Investitor strategjik quhet
5: ky. Është për arsye mjekësore, është atë kompania në fjalë, në fakt merret me kultivimin e kanabisit, pra ti jep ato lekët dhe këto lekë
7: shpërndarjen, po. Dhe pirje.
5: Për punimin e produkteve me kanabis,
6: nxjerrjen e vajit,
5: shitjen në dyqane të licencuara për pacient ose për dorues të lejuar dhe operon kryesisht në tregun e kanabisit mjekësor dhe në disa shtete ku përdoret pra për të rriturit. Kështu që
7: shumë interesante po. Erdhi momenti.
5: Bursa Lazaratit së shpejti për shkak. Nuk e di, mund të hapen se di.
4: Ide, të lutem se jemi keq.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ri akademik 2026-2027, sepse
1: e thën sinqerisht, një nga dëshirat më të mëdha që kam, në qoftë se nuk do të kisha angazhime të tjera familjare, gjithë gjërat e tjera,
0: do filloj shkollë.
1: Do rifilloj shkollën nga fillimi,
0: po. Shumë shumë ide. Çfarë do bëje Gendi? Çfarë dege?
1: S'di, nuk e di, infermieri për shkak të ideje çuditshme pa lidhje me mua.
0: Jo, diçka tjetër. Unë të sugjeroj të shkosh te University of New York, Tirana.
1: Ne jemi pra ide, ne jemi pra se po shkojmë po bëhemi infermier kot.
0: Është kot të them që është universiteti i parë privat në Shqipëri, ju e dini, në bashkëpunim me Empire State University of New York, Universiteti Shtetëror i New Yorkut, edhe ky me emër, me fam, që u jep mundësinë studentëve të jetojnë në Shqipëri, por të diplomohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Oh, të keqë.
0: Regjistrimet kanë filluar. Janë hapur për më shumë informacione, ti gjen që do të studiosh unyt.edu.al. Të gjitha informacionet mund t'i gjeni aty dhe shkoni studioni, hapni horizontin dhe teksa ti studion Tiran, diploma jote shkon New York.
1: Ndërkohë, do flasim pak për një ngjarje historike në fakt shumë e çuditshme. Atëherë në 22 dhjetor 1849, sipas kalendarit julian që përdorej atëherë në Rusi, Fyodor Dostojevski, një nga shkrimtarët më të rëndësishëm, njohësit më të mëdhenj të psikologjisë, gjithë ata që studiojnë për psikologji sugjerojnë gjithmonë Dostojevski, sepse thonë që fakti se si ai ka hyrë në psikologjinë e njerëzve për të kuptuar mendsinë e njerëzve, nuk e ka bërë asnjë shkrimtar tjetër po aq mirë sa ai. Tani çështja është
0: ruajti datë ideali, nuk e di.
1: Duke qenë se Dostojevski u bashkua me një grup radikal, të cilët kishin ide radikal, kishin ide liberale, kishin ide socialiste, ndryshe nga ajo që mendonte cari për shtetin se si duhet menaxhuar, atëherë cari tha, "Ore, ti marrim gjithë tatë, fusim burg edhe ti dënojmë me vdekje." Tani
2: edhe le ta shohim çfarë do bëjnë.
1: Çështja është që e gjitha ka qenë një shfaqje teatrale, sepse fjala që ai do të fali më pas nga cari ishte e para përgatitur, por kjo nuk u ishte thënë asnjëherë të burgosurve, të cilët vajtën në tokën e pushkatimit, u bën gati, ju lexua edhe dënimi me vdekje dhe në fund të këtij dënimi u lexua falja e carit. Pra pikërisht kjo që bëi.
0: Humori, shumë humoristë.
2: Nuk e di domethënë cari, o zoti ma.
1: Kjo që bëi për të shkaktuar terror psikologjik, ti bëj shembull kujdo që sfidon të regjimin, sidomos intelektualve që mendonin
2: se jashtëzakonshëm.
0: Se janë
1: kontroll politik të tregonte fuqinë absolute të carit, jetë edhe vdekje, pra lla, të lutem, ndëshkim pa ekzekutim, Siberia më pas konsideroi vdekje ngadalë, sepse normalisht nuk është se i lanë të liro, kaq ishte loja.
2: Jo, nuk ishte vazhdon të hapmarrje e carit.
1: Çështja është e çuditshme, edhe pse nisa ta them këtë gjë, është sepse fjalët që Dostojevski shkruajti menjëherë pasi kishte ndodhur kjo ngjarje, janë një leksion shumë i rëndësishëm për gjithë ata që e marrin jetën kështu si ama sa
0: ti është.
1: Easy peasy.
0: Jetë kemi.
1: Atëherë, okay. Dostojevski përkthyer thot, kur shikoj pas në të kaluarën time dhe mendoj sa shumë kohë kam humbur në gjërat kota, sa shumë kohë është shkuar në budalliqe, gabime, përtatësi, pa aftësi për të jetuar, sa pak e kam vlerësuar jetën, sa herë kam mëkatuar kundër zemrës dhe shpirtit tim. Atëherë zemra ime dhemb. Jeta është një dhuratë, jeta është lumturi, çdo minutë mund të jetë një përjetësi lumturie, thot Fyodor Dostojevski.
0: Sa bukur.
1: Kështu që nuk e di, nuk ka nevojë që të kaloni drejt togës pushkatimit për të menduar këtë fjalë, mund t'i mendoni edhe thjesht kështu.
0: Festuan, pastaj ato në fund Gendi, festuan me vodka.
1: Parçi
0: lagëra.

0: Irisi im sot ka provimin diplomës, a mund t'i jepni pak zemër se kanë zënë emocionet?
1: Sukses.
0: Ne kemi edicion informativ, muzikë të mirë dhe rikthehemi më njëherë.

0: Stina e verës. Sa po piva godën e tretë. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja beqar. Klab e got, klab e verë, klab e fem, kapi pushimet.
1: Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta e qytetare Flamingo Revolution në ditën e saj të 16 u karakterizua nga vazhdimi i mobilizimit qytetar kundër projektit turistik në zonën e mbrojtur bregdetare. Aktivistët dhe qytetarët vazhduan tubimet duke kërkuar transparencë, ndalim të projektit dhe mbrojtjen e mjedisit. Protesta mbeti paqësore ndërsa organizatorët theksuan se nuk do të ndalen derisa autoritetet të marrin parasysh kërkesat e tyre. Sipas medias europiane Euronews, Komisioni Europian thotë se Shqipëria ka garantuar që projekti turistik 1.4 miliard euro i lidhur me Jared Kushner do të respektojë standardet mjedisore të Bashkimit Evropian. Marta Kos deklaroi se do të bëhet një vlerësim i plot mjedisor. BE-ja kërkon që Shqipëria të zbatojë rregullat për mjedisin si pjesë e procesit të integrimit, ndërsa theksohet edhe e drejta e protestës. Në gjykatën e posaçme antikorrupsion pritet të zhvillohet sot seansa e parë e gjyqit në themel për kryebashkiakun Erjon Veliaj dhe të tjerët të pandehur në dosje që kanë kërkuar gjykim me proces normal. Seansa e fundit e mbajtur më 10 qershor u shtyp për shkak të mungesës së disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurve. Veliaj gjithashtu mungoi dhe shkak u bë mbyllja në kafazin e xhamit. Kryebashkiaku e cilson mbajtjen në kafasi të paligjshme, antikushtetuese dhe diskriminuese. Kryeministri hungarez Peter Magyar ka njoftuar vendimin e miratuar nga parlamenti, sipas të cilit një kryeministër nuk do të mund të qëndrojë në detyrë për më shumë se 2 mandate ose gjithsej 8 vite. Ndryshimi synon të vendosë një kufi të qartë kohor për ushtrimin e postit më të lartë ekzekutiv në vend, me argumentin se rotacioni politik dhe kufizimi mandateve forcojnë demokracinë dhe institucionet shtetërore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mëngjesi, mëngjesi të gjithëve, do flasim pak për situatën e millennials.
1: Hajde.
2: Për situatën tonë.
0: Atëherë, në vitet e fundit në fakt ka disa trende kryesore që janë bënë re.
2: Të cilat janë të fundit?
0: Po, të fundit e kemi po.
3: Të fundit tanat.
0: Jesni për veten, guys.
1: Po, guys. Po,
0: guys. Që data X kjo.
1: Jo, po kjo është millennial, gjithë do ta pranoj gjë. Prandaj po them.
3: Jo, po nuk jam në fund të gjeneratës, jam thjesht sa e kam prekur.
1: Fundi nuk i di. Po fundi,
2: ka raste që fillimi është në fundi sa.
1: Vazhdojmë, po.
0: I kemi diskutuar disa trende kryesore këto në emision, si fillim për shkak të martesash në rënje, gratë dhe burrat po e shmangin martesën, të pasurit fëmijë bëhet gjithmë e pakët dëshiruar,
3: divorcet po shtohen,
0: mungesa e mbështetjes sociale, kostot e larta, tani miqësia që ka miqësia që ka bërë simbol statusi. Domethënë milenia,
1: miqësia të jesh mis, pra thash mos ishte kjo.
0: Mos na huto. Po milenias po zgjedhin jetesën me miq në vend të martesës. Është gjë e re si Golden Girls. Së fundmi jetesa me shok është bërë zakonshme, sidomos tek 30-tat dhe tek 40-tat, sepse kështu ndajnë shpenzimet e shtëpisë. Nëse je vetmuar, kjo do thotë që je keq me për xhepin tënd, ti duhet ta ndash shpenzimin të bashkëtos.
3: Po nëse kemi shtëpinë tonë për shkak
2: të 3-4 veta bash.
0: Sasha po flasin për njerëzit e protestës. Sa
1: jashtë artikullit, nuk je brenda.
0: Ata të protestës.
3: Po nuk po pyes për veten, më për
1: shokët.
3: Profesor një pjesë të
0: shoqërisë
1: me gojë në shtëpi,
0: dikon në shtëpi të ndash shpenzime drita uji,
1: drita e të martuarit, më fal, mund ta marrim një shok në shtëpi të ndajmë kredin. Po për të mbush.
2: Patjetër, patjetër gjendja ajo është. Patjetër mund të bësh jetë të dyfisht.
1: Edhe ajo është. Po nuk bëhet jetë dyfisht me një dhomë kuzhinë, po të futesh në shok.
3: Po mund ta bësh edhe në dyfisht në një apartament tjetër.
2: Në një apartament tjetër. Kesh edhe këtë.
0: Interesante, kemi treguar Airbnb ka nisur me një dyshek të.
2: S'po vi sot në shtëpi.
0: Me një dyshek që e fryu në shtëpi dhe e paguanin 30 dollar natën. Mund të them që në shtëpinë tonë teksa ti jeton atje, të vesh një dyshek me ajër. Edhe të thuash sot është 20 euro nata.
1: Po,
0: edhe e shlive kredin. Domethënë milenias kanë filluar të mos martohen, të mos bëjnë fëmijë, të bashkëtojnë me një shok apo një shoqe dhe të ndajnë shpenzimet sepse vetëm nuk ja dalin dot.
1: Edhe
0: kanë ndryshuar trendi shumë keq. Okej, mirë.
1: Ne skemi çaj bëjmë, kjo është bota ka ndryshuar, nuk është më, pra kur ti mund të investosh në bursën e drogës, imagjino domethënë se çfarë mund të bësh gjëra të tjera. Pra,
0: e thotë dhe Bibla, thot Doriani, lum të fundit se do jenë të parët.
1: Jo, një nga shprehjet më të bukura në fakt për miqësinë është që thon ku i gjeti Jezusi 33 vjeç që ishte në fundin e
0: vesti,
1: aq shumë shok.
0: Do të thënë
1: ne një edhe me zia një
0: herë. Edhe ti paguaj dhe darkën.
1: Të sendim domethënë.
0: 33 vjet e keni nga unë këtu. Është falso, nuk ekziston.

0: prestigjios në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbej si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E dhe këtë verë, pra po vite këty.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjes,
1: hello,
0: shumë mirëmëngjes. Ora 9:20, ora shkoni njëra te nga Day Hospital, shkoni njëra te, shikoni njëra se ç'është duke bër doktor Julian Dervishaj.
2: Duhet të shkoni, duhet.
0: Po, e ndjeni veten më të lehtë se zakonisht për shembull, Another Day Hospital me Lutronic Lasers, duke sigur kanë ardhur nga bota e përtej me
3: nga Marsi.
0: Ose nga Marsi, domethënë si lazera, nuk di domethënë,
3: nuk të dhëmi fare,
0: nuk të dhëmi fare. Ky është se ti kujton se po të dhëm, jo më fare. Pra je i lehtë përfundon don i shesht, ja pra. Edhe do të hospital, falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit me pafund shërbime, mund t'i gjeni në websajtin e tyre në shumë gjuhë të ndryshme. E falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
3: Patjetër, ne shkojmë edhe tek GoTech Electronics për të parë ofertat që zgjasin edhe deri në datën 30 qershor. Keni televizor Philips, keni projektorin, do të shikoni ndeshjet. Shkoni merrni të gjitha aty sepse uljet nuk do të zgjasin për gjithmonë. Ndërkohë GoTech Electronics, e falenderojmë për mbështetjen.
0: Ndërkohë kam një mendim ditë me qenë se po flisim për shoqëri. Rin shoqëria. Evi, jo, është më tepër çështje
3: të. Pse mos ti bëj dy, çfarë mungon tek e fundit?
0: Pra,
3: do të e do me sigël.
0: Është më shumë çë, jo fare, s'ka nevojë. Është më shumë çështje diskutimi në fakt, sepse diskutuan për miqt që millennials kanë filluar që të bashkëjetojnë me miqtë e tyre.
3: Ndërkohë,
0: vjen një shprehje nga Robert Greene, një zotëri Instagrami, askush i famshëm, domethënë. Në
3: Instagrami e famshëm tani çfarë?
0: Atë Robert Greene thot, sado që e ka me çek. Evi, e ka kështu si puna jote, kështu që është
3: verifikuar.
0: Atë thot, mbaj miqt për miqësi, thotë Robertin. Por ama, puno me njerëz të aftë dhe kompetent për punën që kanë
3: jo se kam shok, sigurisht.
0: Pra pikërisht, pra ka një, të gjitha kemi vënë
3: re. Në banka nuk funksionon, thoi Robertit.
0: Ka një sherr që ndodh midis mikut tën të ngushtë, kur ti fillon dhe bashkëpunon me mikun tën të ngushtë.
3: Ose nuk e ke zgjedhur për të punuar.
0: Pikërisht, janë disa gjëra që në proces pune ti nuk mund t'ia tolerosh as mikut tën, pra nëse ti je shefi apo je shefi, s'ka rëndësi.
3: Dhe kemi parë dashmisin nga puna.
0: Kemi dëgjuar pafund dhe pafund raste ku për shembull miku tha amër se tash ima 5 minuta me vonesë, erdha nuk është se dhe ti fillon. Lëmë
3: ta kesh dhe familjar.
0: Por po,
3: aty është më keq akoma.
0: Fillon edhe dalin të shprehet ose jo ti ta fut.
3: Si ti jesh tani un mos hajde me vonesë. Ne punojmë çdo ditë me njëri tjetrin. Për shembull shumë mirë shkojmë si zënë asnjëherë.
0: Po ne ke parë jashtë punës jemi gjithë këtra.
3: Po asnjëri prej nesh nuk është pronari tjetrit, Sasha.
1: Po ndoshta kjo është.
3: Tu ndryshon gjë.
0: Ku të kthehemi pas pak do të kemi një bejtë të bërë nga Sashenka Andreka.

0: mesazhe zanore.
1: Atëherë fillon me P, mbaron me I. Pak fjalë, por një pafundësi. Të shoqëron në gëzim, por sidomos në mërzi, të prek zemrën dhe çdo ndjesi.
0: Pafundësi.
1: Paga shumë.
0: Okay.
1: Fillon me P, mbaron me I. Pak fjalë, por një pafundësi. Të shoqëron në gëzim, por sidomos në mërzi, të prek zemrën dhe çdo ndjesi.
0: Arti.
2: Okay.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
11: O zemër, erdha unë.
12: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Xhili Albania.
14: Number 5.
15: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
14: Number 4.
15: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
14: Number 3.
15: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: The Nëvendin e Parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit. Mirë mëngjesi.
4: Gabim.
3: Papunësi, thot dikush. Jo, kanë shkruar shumë mesazhe normale. Jo. Papunësi, thot dikush tjetër.
5: Patutësi.
3: Kështu që më i shpejti, më i shkathi, më i sakti është ai ose ajo, nuk e di. Jenny. Me numrin e telefonit 845, çfarë ka fituar Jenny? Ka fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit, edhe gjithashtu një orë nga Rivaldi.
5: Ejnte nga ora 3 deri në orën 6 në Villa Club FM për të dhëruar dhuratat, edhe një muaj koke, ëh.
3: Ndërkohë, mesa duket, siç e bëjmë edhe për vit, është bërë si traditë në fakt, fillojmë ta analizojmë a kanë ikur shqiptarët ose tiranasët, a kanë ikur me pushime apo jo, dhe mesa duket nga trafiku në Tiranë-Durrës, paktën autostradën Tiranë-Durrës, duket gjysma e rëndesës që ishte një ditë më parë. Mesa duket data 16 kanë filluar 15 ditëshin e dytë të qershorit. Shumë njerëz, kështu që mesa duket dhe kjo ka ndikuar në situatën e trafikut.
5: Urojmë
3: pushimet mbara, gjeni vende ku kafja nuk është 3000 lekë,
5: edhe plazhe publike.
6: Dhe presim të na sugjeroni se si shkojnë pushimet, ku të ham, ku të pim, sa janë çmimet e gjitha faciliteteve që ofron Breg Detyn.
3: Na tregoni.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë fletë kuqezi, fletë për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi dhe një herë të gjithëve lart e poshtë, poshtë e lart. Tani ju kanë ndodhur këto kohë të fundit të shkonit shtistin në përpyje, në dajt, qoftë në dajt për shembull të shkoni dhe ndërkohë që ecën atë bimësinë e dendur të dajtit, jeni futur në ndonjë pjesë pylli, po themi brenda malit të dajtit, dhe aty keni një lloj ndjesie të çuditshme.
1: Sikur diçka po ju përgjon.
0: Sikur diçka po ju vëzhgon nga larg, sikur është një çakall, një ujk, një ari i voçkël dhe ju teksa ecni jeni vetëm për shembull sepse i keni lënë familjarët disi më tutje ata ha qeshin me salcicën duar, ku diun domethën. Ti shkon pak më tutje për të gjetur ku diun pak paqe, po ndërkohë nuk ka paqe. Sepse keni këtë ndjesinë sigur gjithmonë dikush po ju vëzhgon, po ju nuhat. Atëherë shkenca ka folur në fakt, edhe disa nga kafshët e egra, jo vetëm të egra, dhe njëra është e zbutur. Në fakt, ka një lloj nuhatje jashtëzakonisht, largët, sado që mund mos qëndroj aty. Për shembull, sipas kësaj liste, një drer mund ta ndjejë prezencën tonë, aromën tonë, prezencën në përgjithësi, jo vetëm aromën, që nga 800 metra larg.
2: Pra, 800 metra.
0: Po, pra ti
2: si mundur?
0: Ti mund t'i afrohesh dreri, por ti e ndjen që dreri është shumë i ndjeshëm. Ai e ndjen shkeljen e shkopinjve, shkeljen e gjetheve të thara, e më të thash. Pra dreri largohet. Pra për të kapur një drer nëse je gjaktar, të duhet një mjeshtri për ta shmangur këtë distancën prej 800 metrash. Deri i egër, se ha se derro çafderre kështu. 2 kilometra larg deri i egër. Arrin të dalloj dhe të ndjej. Qeni kufirit ose pastori gjerman. Pastori gjerman i jashtëzakonshëm arrin deri në 3 kilometra, pra më shumë se sa deri që ta dalloj që është aty.
2: Ai është pra punës.
0: Mande përdoret shpesh edhe për qenroje, më the thash. Ndërkohë ujku do thoni ju, po ujku si 5 kilometra ujku. Wow. Që nga 5 kilometra larg ujku arrin ta dalloj që ti je aty. Më pas kalojmë te kafshët e tjera akoma më të suksesshme në ndjesinë. Elefanti, shqyrë s'kemi elefantë këtu.
2: Jo.
0: Elefanti edhe pse është i kafsh goxha e madhe dhe arrin dhe dalloj në distancë gjithashtu 15 kilometra nga. Pra elefanti e dallon dhe në krye të listës,
1: Tirandurrës.
0: Në krye të listës. Shikoj, fiks Tirandurrës është Ariu Kaf. Ariu Kaf arrin të dalloj 25 kilometra larg. Pra, nëse ti mendon, po, nëse ti mendon, hama se ska gjë
1: këtu. Nuk ndjen
2: gjë këtu.
0: Si sa bukur s'ndjen gjë Ariu.
2: Jo, pra jo. Ose
0: për shembull i kalon një Ariu kështu ti si thua në heshtje, hama se s'na pa, nuk na pa. Ai e di që 25 km larg që ti je aty.

0: që ishte dhe për sot. Ne ju falenderojmë shumë që keni ndjekur emisionin tonë, klubin e mëngjesit.
1: Çfarë më thash apo ç'është më kjo?
0: Dhe sigurisht gjithë ju që na shkruani për kuice, për muzikë edhe shumë halle të tjera, ne ju falenderojmë. Qëndroni në Club FM, vjen më njëherë Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Më pas do të kemi Kelin me Gretën makinë me dy timon.
2: Dhe është Elsa me Mix me zërin e saj të ëmbël për të mbyllur ditën në Club FM.
1: Mos haroni. Rritet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM pikal, TikTok, vazhdoni qëndroni gjatë gjithë ditës.
0: Falenderojmë në Today Hospital dhe GoTech Electronics Bash, do ri dëgjojmë nesër mëngjes dhe mbi të gjitha.
1: Arsye mos arsye si bëhet arsye stime, do të psonaj shumë arsye sa arsye që vetëm
3: klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: Ora 10.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Protesta e qytetare Flamingo Revolution në ditën e saj të 16 u karakterizua nga vazhdimi i mobilizimit qytetar kundër projektit turistik në zonën e mbrojtur. Aktivistët dhe qytetarët vazhduan tubime duke kërkuar transparencë, ndalimin e projektit dhe mbrojtjen e mjedisit. Protesta mbeti pajisore ndërsa organizatorët teksuan se nuk do të ndalen derisa autoritetet të marrin parasysh kërkesat e tyre. Mi 26.000 maturant po zhvillojnë sot provimin e matematikës, që është provimi i tretë i maturës shtetërore. Më herët kanë dhënë gjuhën e huaj dhe gjuhën e tërsin, ndërsa provimi i fundit me zgjedhje mbahet në datën 23 qershor. Pas tyre nis aplikimi për studimet e larta. Në gjykatën e posaçme antikorrupsion pritet të zhvillohet sot seansa e parë e gjyqit në themel për kryebashkiakun Erion Velia e dhe të tjerë të pandehur në dosje që kanë kërkuar gjykim me proces normal. Seansa e fundit e mbajtur në datën 10 qershor u shtyi për shkak të mungesës së disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurve. Velia gjithashtu mungoi dhe shkaku bë mbyllja në kafazin e xhamit. Kryeministri i ri Hungarisë Peter Magyar ka njoftuar vendimin e miratuar nga parlamenti, sipas të cilit një kryeministër nuk do të mund të qëndrojë në detyrë për më shumë se 2 mandate ose gjithsej 8 vjet. Ndryshimi synon të vendos kufi të qartë kohor për ushtrimin e postit më të lartë ekzekutiv në vend, me argumentin se rotacioni politik dhe kufizimi mandateve forcojnë demokracinë dhe institucionet shtetërore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi, kudo ku na dgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, si çdo ditë jemi bashkë në Music Box me një herë pas klubit të mëngjesit. Për të kaluar këto 2 orë transmetimi në këtë ditë të çuditshme dhe të vrentur, shi nuk do kemi, por bëhuni gati sepse fundjava do të jetë e flakt, e zjarrt dhe shumë e nxehtë. Do të jetë një nga fundjavat e para më të nxehta për këtë sezon, kështu që nëse keni plane për plazh, bëjeni sepse do të jetë një mrekullim. Ora 10:08 minuta në këtë datë 16 qershori, nisim me editorëz e Colletin për sjell pas pak si çdo të marr Top 5 USA.

Jemi bashkë në programin Editors dhe Call It In. Ora 10:12 minuta në këtë të martë, datës 16 qershor. Për të qëndruar bashkë në program, do të kemi mundësinë të dëgjojmë 5 këngët më të luajtura, më të shkarkuara në mënyrë digjitale dhe hitet të kësaj jave në Billboardin amerikan të 100 hiteve më të mira. 5 më të mira të vinë tani në vendin e 5, Tame Impala, Dracula.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

ishte Olivia Rodrigo me këngën e saj më të re Drop Dead, që ka mbritur në klasifikimin e Top 5 USA në vendin e dytë, për sjelljen në vendin e parë Ella Langley me Choosing Texas.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Josef Selek nga Çekia theu rekordin botror për shëndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut, ose ndryshe plank. Në 20 majën e 2023-shit, ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Selek, i cili dikur ishte mbi peshë, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
1: Club FM Guinness.
2: Shkretëtira e Saras në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territore të 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë e të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, qa bone?
3: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
6: Cafe Bourbone, e ti senti un re.

Jemi bashkë në Music Box me Sam Fender të rikthyer në People Watching. Ora 10:38 minuta. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare e Club FM për të vijuar me histori të bukura me këngë të mëdha. Kjo është një këngë legjendare e grupit Queen. Ishte dhe konsiderohet një bast i çmendur me gati 6 minuta ko zgjatje, pa një refren tradicional dhe me një pjesë operistike në mes. Drejtuesi i kompanisë diskografike mendonin se nuk do të dëgjohej kurrë kjo këngë në radio, aq e çuditshme ishte. Për ta regjistruar, grupi Queen kaloi më shumë se 3 javë në studio dhe regjistruan qindra vokale, dubla, ajse shiriti magnetik filloi të konsumohej nga përdorimi. Ironia më e madhe është se kënga që konsiderohej e pashitshme dhe e çuditshme u bë një nga singlet më të suksesshëm në historinë e Britanisë së Madhe për të rikthyer sërish në krye klasifikimeve pas vdekjes së Freddie Mercury në vitin 91. Bëhet fjalë për Queen, kjo është Bohemian Rhapsody.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Jemi rikthyer me kantautorin Somber dhe këngën e tij Potential, një artist i ri, por që në rrjet ka marrë shumë kritika negative. Ndonjëherë duhet të vendosim nëse do të jemi me artistin si artist apo me njeriu si njeriu, edhe pse të dyja nuk ndahen. Prej shumë gjërash që thuhen për të, edhe shumë polemika, po themi, për personin dhe për bindjet edhe për mbrojtjet politike, sociale që a i bën, shumë njerëz e kanë, po themi, edhe kërcënuar, pse mos ta themi, sepse kjo urrëtia, gjua e urrëtjes sot online është e tmerrshme. Për qëndruar te gjërat e bukura tek Bob Dylan, kthehemi pas në 1965, kur Bob Dylan regjistroi këtë këngë, drejtuesit e kompanisë diskografike e refuzuan më njëherë këngën. Ishte më shumë se 6 minuta e gjatë dhe kishte një tingull rock shumë të ashpër për një artist që deri në këtë moment ishte një artist i njohur i zhanit folk. Bob Dylan Dylan e ka shkruar këngën pasi mendoi të ishte dorë nga muzika dhe po kalonte një krizë artistike. Kënga lindi si një poemë e gjatë, prej rreth 10 faqesh, e cila më pas u shndërrua në një krye vepër. Sot konsiderohet nga shumë kritikë si kënga më e rëndësishme në historinë e muzikës rock, ose e të ndryshe, kjo këngë ka formësuar muzikën rock. Vjen Bob Dylan me Like a Rolling Stone.

mendoni që kjo këngë që ne dëgjuam nuk ka lidhje me këtë këngë që do dëgjojmë tani, por një fije lidhje e ka, kjo sepse ishte Bob Dylan ai që le të themi shtroi idenë e eksperimentimit edhe në formësimin e muzikës rock dhe nga rocku në grunge lidhja vazhdon dhe vazhdon. Një nga këngët që ndryshoi muzikën e viteve 90 lindi nga një keq kuptim. Një mikeshe Kurt Cobain shkroi në mur Kurt Smells Like Teen Spirit dhe Cobain mendoi se ishte një slogan revolucionar dhe e përdori si titullin e këngës. Vetëm vonë zbuloi se Teen Spirit ishte emri një deodoranti që kjo vajzë përdorte. Ironia është se himni i rebelimit të një brezi mban emrin e një deodoranti. E sillim në Music Box nga Nirvana Smells Like Teen Spirit.

0: ora 11:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Në seancën e sotme në GJKO ndaj Kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj nuk ishte i pranishëm duke deklaruar se nuk dëshiron të marrë pjesë, pasi nuk janë vënë në dispozicion të gjitha aktet dhe prova digjitale. Avokati i tij kërkoi shtyrjen e seancës për të njohur me dokumentacionin, por prokuroria kundërshtoi. Gjykata vendosi vijimin e procesit, duke vlerësuar se kjo nuk përbën shkak për shtyrje. Protestuesit do të mbledhen sot në orën 18:00 në sheshin Skënderbej për protestën e 17 rravazi kundër kryeministrit Edi Rama, liderit të opozitës Ali Berisha dhe shumë akteve nën akteve ligjore që cënojnë natyrën. Pas grumbullimit ata do të marshojnë drejt kryeministrisë dhe më pas në rrugët kryesore të Tiranës, duke deklaruar se do të vijojnë protestat deri në realizimin e kërkesave të tyre. Mbi 26.000 maturant po zhvillojnë sot provimin e matematikës, që është provimi i tretë i maturës shtetërore. Më herët ata kanë dhënë gjuhën e huaj dhe gjuletërsinë, ndërsa provimi i fundit ai me zgjedhje do të mbahet në datën 23 qershor. Pas tyre nis aplikimi për studimet e larta. Kryeministri i ri i Hungarisë Peter Magyar ka njoftuar vendimin e miratuar nga parlamenti, sipas të cilit një kryeministër nuk do të mund të qëndrojë në detyrë për më shumë se 2 mandate ose gjithsej 8 vite. Ndryshimi synon të vendosë një kufi të qartë kohor për ushtrimin e postit më të lartë ekzekutiv në vend, me argumentin se rotacioni politik dhe kufizimi i mandateve forcojnë demokracinë dhe institucionet shtetërore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemër, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Club FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mosaro!
11: Po, palma, palma!
0: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer me Laura Bregnan në Self Control. Do të qëndrojmë në programin Music Box. Do të kemi tani një këngë mbi këngë të tjera, le të themi kështu, sepse pak këngë kanë krijuar aq shumë teori konspirative sa kjo që do të vi tani. Shumë mendonin se kjo këngë fliste për një sekt satanik, të tjerë për një hotel të mallkuar. Në realitet grupi Eagles e shkroi këtë këngë si një metaforë për anën e errët të suksesit, të luksit apo të teprimit në Kalifornië e viteve 70. Fraza "You can check out anytime you like, but you can never leave" është bërë një nga vargjet më të famshme në historinë e muzikës. Kthehemi bashk në 1976 me grupin Eagles dhe Hotel California.

0: Në Bau Market, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Bau Market, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë dha plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Lipa dhe Don't Start Now. Është ora 11:23 minuta. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM si çdo ditë në takimin tonë të përditshëm në Music Box. Mirë, do t'ju sjell tani një këngë që pa diskutim është një këngë ikonike, është versioni i famshëm i Whitney Houston që u bë një fenomen global fal filmit The Bodyguard. Kënga ishte shkruar gati 20 vite më parë nga Dolly Parton si një lamë të mirë profesionale për partnerin e saj muzikor. Dolly refuzoi sa këndonte këngën Elvis Presley sepse duhet ishte dorë nga gjysma e të drejtave të autorit. Më vonë vendimi i saj rezultoi genial, pasi versioni Whitney i solli miliona dollar. Sjellim këtë hit të vitit 1992, I Will Always Love You, Whitney Houston.

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM, Cape Radio.
2: Ora 11:30.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box.
5: Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM me muzikë të mirë të përzgjedhur, me histori pikante dhe fakte interesante nga këngët që deri më tani kemi dëgjuar edhe adhuruar. E radhës është një këngë që na kthen në 1969. Kënga që pa diskutim identifikohet plotësisht me Frank Sinatra dhe që nuk është një këngë amerikane. Melodia vjen nga kënga franceze Comme d'habitude. Sinatra më vonë tha se ishte lodhur duke e kënduar këtë këngë, por publiku nuk e la kurrë që ta hiqte nga repertori. Një fakt i çuditshëm është se në Filipine kënga është lidhur me disa incidente të dhunshme në karaoke, aq sa fenomeni ka marrë emrin My Way Killings, dhe duhet thënë që është një nga këngët më popullore në botë. Do ta sjellim në këtë variant nga Frank Sinatra dhe Pavarotti, kjo është My Way.

për të kaluar tani nga një këngë e madhe si My Way e Frank Sinatra's në një tjetër këngë të madhe ose të paktën një këngë e cila ngjall shumë emocion dhe do të ngelet e përjetshme në dëshirat edhe preferencat tona. Kënga lindi pasi Michael Jackson mori letra nga një grua që pretendonte se ai ishte babai i binjakëve të saj. Fillimisht Michael Jackson donte ta quante këngën Not My Lover, sepse kishte frikë se emri Billie Jean do të ngatërrohej me tenisen e famshme Billie Jean King. Gjatë xhirimeve të videoklipit këngës, xhaketa e Michael Jackson mori flak gjatë një reklame për Pepsin, duke i shkaktuar djegje në kokë, një aksident që shumë biograf besojnë se ndikoi në problemet e tij të mëvonshme shëndetësore. Dha sillim të hit absolut të vitit 1983, Billie Jean, Michael Jackson.

0: parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Sri në këngën live, është ora 11:48, ju po na dëgjoni në Music Boxin e ditës së sotme, data 16 qershor, për të udhëtuar në kohë me hitet jashtëzakonshme. Do të vi tani një këngë e vitit 1991. Shumë njerëz mendojnë se është një këngë fetare, por titulli nuk ka të bëjë fare me fen. Shpreha Losing My Religion është një idiom e jugut të Amerikës, do të thotë po humbas durimin ose po çmendem. Kjo këngë flet për një dashuri të pashprehur ose një obsesion ndaj dikujt. Një këngë me mandolin, pa kitare elektrike dhe me një titull të keq kuptuar, ky u bë hiti më i madh i karrierës së grupit R.E.M. E dëgjojmë në Music Box Losing My Religion.

Gjatë gjithë programit sot kemi kujtuar këngët më epike të historisë muzikore. Dëgjuam nga R.E.M. këngën Losing My Religion. Kur dëgjon muzikë të mirë, koha fluturon. Nuk e di për ju, po unë kështu e ndjej. Dhe do të sjell tani një këngë për ta mbyllur programin Music Box, që personalisht mendoj është një nga kompozimet më gjeniale që mund të ketë kompozuar një artist ndonjëherë. Dhe kur flasim për kompozitor, kemi të bëjmë me një që peshën e ka shumë të madhe me kompozimet edhe muzikën që ai na ka lënë trashëgimi. Shumë pak njerëz e din se kënga që ne do të transmetojmë tani u shkrua nga Prince në vitin 1985 për grupin e tij The Family. Versioni original kaloi pothuajse pa u vënë re, por kur Shanet O'Connor e regjistroi dhe publikoi sidomos videoklipin e famshëm me lotët në fytyrë, kënga u kthye në një fenomen botror. Një nga baladat më të famshme të gjitha kohërave nuk ishte menduar kurrë si një hit i madh. E mbyllim programin Music Box për sot me Nothing Compares to You nga Shanet O'Connor për të vijuar me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Me mua Orgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 12.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Presidenti i Republikës Bajram Begaj po zhvilloi një vizitë zyrtare në Uzbekistan me ftesë të homologut të tij. Begaj gjatë kësaj vizite do të marrë pjesë në forumin ndërkombëtar të investimeve 2026, një ngjarje e rëndësishme ndërkombëtare që synon të forcojë investimet dhe bashkëpunimin ekonomik ndërkombëtar. Në seancën e sotme në GJKO ndaj Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj nuk ishte i pranishëm duke deklaruar se nuk dëshiron të marrë pjesë pasi nuk janë vënë në dispozicion të gjitha aktet dhe prova digjitale. Avokati i tij kërkoi shtyrjen e seancës për të njohur me dokumentacionin, por prokuroria e kundërshtoi. Gjykata vendosi vimin e procesit duke vlerësuar se kjo nuk përbën shkak për shtyrje. Protestuesit do të mbledhen sot në orën 18 në sheshin Skënderbej për protestën në 17 radhazi kundër kryeministrit Edi Rama, liderit të opozitës Sali Berisha dhe shumë akteve nën akteve ligjore që cënojnë natyrën. Pas grumbullimit ata do të marshojnë drejt kryeministrisë dhe më pas në rrugët kryesore të Tiranës, duke deklaruar se do të vijojnë protestat deri në realizimin e kërkesave të tyre. Kryeministri i Hungarisë Peter Magyar ka njoftuar vendimin e miratuar nga parlamenti sipas të cilit një kryeminist nuk do të mund të qëndrojë në detyrë për më shumë se 2 mandate ose gjithsej 8 vite. Ndryshimi synon të vendosë një kufi të qartë kohor për ushtrimin e postit më të lartë ekzekutiv, me argumentin se rotacioni politik dhe kufizimi i mandateve forcojnë demokracinë dhe institucionet shtetërore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh, kapera.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. A doktor prapo vitekti.
1: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës. Dalo."

Et faj ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment, unë paruan lule dhe ngelen vasot. Shtihidhja unë asaj.

0: ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha vajzë.

super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

A dini kundër shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Ora 13.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Gjykata e posaçme pasi u dërhoq në dhomën e këshillimit vendosi të mos pranojë kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për transmetimin live të seancës, duke argumentuar se për këtë çështje është shprehur më herët me vendim, po ashtu rrëzua dhe kërkesa lidhur me prova digjitale. Sipas gjykatës, bëhet fjalë për të njëjtën kërkesë, për të cilën është marrë më parë një vendim. Trupa gjykuese rrëzoi gjithashtu kërkesën për dënarje nga dalja me xham, si dhe kërkesën për seanca gjyqësore të zhvillohej një herë në dy javë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj po zhvilloi një vizitë zyrtare në Uzbekistan me ftesë të homologut të tij. Begaj gjatë kësaj vizite do të marrë pjesë në forumin ndërkombëtar të investimeve 2026, një ngjarje rëndësishme ndërkombëtare që synon të forcojë investimet dhe bashkëpunimin ekonomik ndërkombëtar. Sekretariati i Etikës vendosi përjashtimin e Agron Shehajt nga kuvendi për 30 ditë pas kërkesës së deputetëve socialist. Vendimi lidhet me përplasjen në seancën e kaluar plenare mes Shehajt dhe ministrit të financave Petrit Malaj. Ky është përjashtimi i dytë me 30 ditë që majoranca i jep Shehajt gjatë vitit 2026. Protestuesit do të mbledhen sot në orën 18 në sheshin Skënderbej për protestën e 17 radhazi kundër kryeministrit Edi Rama, liderit të opozitës Sali Berisha dhe shumë akteve nën akteve ligjore që cënojnë natyrën. Pas grumbullimit ata do të marshojnë drejt kryeministrisë dhe më pas në rrugët kryesore të Tiranës, duke deklaruar se do të vijojnë protestat deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Herën e fundit rash me bark.
1: We're sorry, call your operator to help you.
0: Klab FM, kap radio.

0: Morëm vonë gruaja ime po lutej me zë.
1: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt?

0: Ora 13:32 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: Josef Selek nga Çekia theu rekordin botror për qëndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut, ose ndryshe plank. Në 20 majën e 2023-shit ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Selek, i cili dikur ishte mbi pesh, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
6: Club FM Guinness.
8: Shkretëtira e Saras në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territore të 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë e të gjithë shteteve të bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohot me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: O, ma, si e, që bone?
9: Hajde, hajde, se ta porosita i bourbonë.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Bourbonë, e ti senti urre.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Kam parë njërë një ditë në plazh, më iku truri, ju afrova dhe e pyeta, a beson tek dashuria me shikim të parë, apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Web.

0: Shtundeva Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni ofertat speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vet ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
0: Ora 14 e 1 minut.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Gjykata e posaçme pasi u dërhoq në dhomën e këshillimit vendosi të mos pranojë kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për transmetimin live të seancës, duke argumentuar se për këtë çështje është prehur më herët me vendim, po ashtu rrëzua dhe kërkesa lidhur me provat digjitale. Sipas gjykatës bëhet fjalë për të njëjtën kërkesë për të cilën është marrë më parë një vendim. Trupa gjykuese rrëzoi gjithashtu kërkesën për dalje nga darja me xham, si dhe kërkesën që seanca gjyqësore të zhvillohet një herë në dy javë. Mariana Koçeku reagoi ndaj kërkesave për dorëzimin e mandatit pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, duke deklaruar se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga posti i deputetes. Në një postim në rrjetet sociale, ajo argumentoi se mandati i takon asaj dhe jo partisë, ndërsa ftoi shumicën të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Sekretariati i Etikës vendosi përjashtimin e Agron Shehajt nga kuvendi për 30 ditë pas kërkesës së deputetëve socialistë. Vendimi lidhet me përplasje në seancën e kaluar plenare mes Shehajt dhe ministrit të Financave Petrit Malaj. Ky është përjashtimi i dytë me 30 ditë që majoranca i jep Shehajt gjatë vitit 2026. Protestuesi do të mbledhen sot në orën 18 në sheshin Skënderbej për protestën e 17 ravazi kundër kryeministrit Edi Rama, liderit të opozitës Ali Berisha dhe shumë akteve nën akteve ligjore që cënojnë natyrën. Pas grumbullimit, ata do të marshojnë drejt kryeministrisë dhe më pas në rrugët kryesore të Tiranës, duke deklaruar se do të vijojnë protestat deri në realizimin e kërkesave të tyre. Unë jam Sashen Kandreka dhe ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

kujto, mbështetur pas murit, me zemër të vrarë. Mos ma kujto, e shkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.

0: 11 e 31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman të Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm. Deri tani vetmi protokoll transmetimi integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay vet Apple. Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27 dhe madje do t'ju lejojë të vendosni këto si parazgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone-i juaj në një altoparlant ose televizor. Dhe një paralajmërim pikërisht këtu. Nuk është e qartë nëse kjo do të jetë e disponueshme vetëm në Bashkimin Evropian apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën. Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumë fish.
1: High Tech Time.
0: AI në kërkimin në Google mund të jetë e dobishme, por edhe gjithashtu një nga ato mjete, e do ose e urren. Megjithatë, nëse keni dashur ta çaktivizoni, përmbledhjet e AI në kërkimin në Google kanë një mënyrë mjaft e lehtë për ta bërë këtë. Zyrtarisht nuk ka një mënyrë të vetme për ta çaktivizuar përmbledhjet e AI-t në kërkimin në Google. Megjithatë, Google ka thënë që në fillim se përmbledhjet janë një veçori e kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë fragmentet e veçanta dhe panelet e njohurive. Ekziston një filter web që rikthen versionin original, 10 lidhje blu të kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative. Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë. Nëse shtoni AI në fund të pyetjes suaj, kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa përmbledhje të inteligjencës artificiale. Është kaq e thjeshtë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: E, si është jetë, ha? Shumë gjëra varen nga këndë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anijes, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
7: po sikur qumshti soja të jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht.
8: Çfarë ti thoja?

0: somebody yet.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me projektin në Zvërnec. Rama deklaron se institucionet evropiane janë njoftuar në detaje për procedurat administrative dhe se Komisioni Evropian është njohur me procesin e dokumentuar, ndërsa shtoi se komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka folur qartë për çështjen. Një ditë më parë, Kos deklaroi se qeveria shqiptare ka dhënë garanci për projektin e Zvërnecit se do të kryhet një vlerësim i plotë ndikimit në mjedis dhe se do të respektohen standardet evropiane. Protesta qytetare vijon edhe sot në orën 18 e parashikuar si gjithnjë nga sheshi Skënderbej në ditën e 17 me marshim drejt kryeministrisë dhe në rrugët kryesore të Tiranës. Mariana Kuçeku reagoi ndaj kërkesave për dorëzimin e mandatit në një postim në rrjetet sociale. Ajo shkruan: "Mandati ka ardhur në vend të vet, ndërsa sfidoi shumicën të shkojë në zgjedhjet e parakoshme." Sekretariati i Etikës vendosi përjashtimin Agron Sheajt nga kuventi për 30 ditë pas kërkesës së deputetëve socialist. Vendimi lidhet me përplasjen në seancën e kaluar plenare mes Sheajt dhe ministrit të financave Petrit Malaj. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesat e mbrojtjes së kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj për transmetimin direkt të seancës, lejimin e Veliajit të qëndrojë jashtë ndarjes me xham, qasje në prova digjitale dhe zhvillimin e seancave me interval më të gjatë. Në seancë u diskutua edhe kërkesa e avokatit Ajola Xoxës për më shumë kohë për të njohur me aktet. Pas shqyrtimit, gjykata vendosi ta shtyjë seancën për 23 qershor. Delegacioni i Partisë Demokratike i përbërë nga Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku dhe Agron Gjekmarkaj ndodhe në Strasburg, ku këtë pasdite në Parlamentin Evropian pritet të diskutohet raporti për Shqiprinë. Përfaqësuesit e opozitës janë takuar me kryetarin e Komisionit të Jashtëm David McAllister. Ministri Blendi Gonçi njoftoi se gjatë periudhës janar maj, institucionet e trashëgimisë kulturore në vend janë vizituar nga mbi 424.000 persona, pjesa më e madhe në parqet arkeologjike, 10% më shumë se 2025. Parlamenti Ungares miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrit në 8 vjet, po ashtu ndryshimet hapin rrugën për shpërbërjen e zyrës së mbrojtjes së suverenitetit, i kritikuar për presion ndaj opozitës dhe medias. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se i ka propozuar homologut rus Vladimir Putin një takim gjatë samitit të gështatës në Francë për t'i dhënë fund luftës. Zelensky njoftoi se ka diskutuar me presidentin Trump për mundësinë e organizimit në SBA. FIFA ndryshoi protokollin para ndeshjes mes Arabisë Saudite dhe Uruguajit pas një kërkese nga Federata Saudite. Ndryshe nga praktika e zakonshme, flamujt kombëtar nuk u vendosën në tokë, por u mbajtën në ajër nga heroje ceremoniale. Kjo u bë për të respektuar rregullin saudit që ndalon prekjen e tokës nga shahada, deklarata islame e besimit që ndodhet në flamurin kombëtar. Irani është shprehur sërish me kundërshtime organizative për Kupën e Botës, sulmuesi me ditë aremi e ka quajtur të padrejtë dhe madje tragjike situatën. Ai pretendon se udhëtimet e shpeshta po ndikojnë negativisht në përgatitjen e skuadrës. Kombëtari i Iranit po as vështirësi administrative pasi sulmuesi Torabi ka rrezikuar gjithashtu të mungojë në ndeshjet e ardhshme për shkak të problemeve me vizën amerikane. Lionel Messi nis rrugtimin e Kupës së Botës me Argentinën në atë që pritet të jetë botërori i fundit i karrierës së tij. Kampionët e botës përballen me Algjerinë në ndeshjen e parë të grupit që transmetohet në orën 3 të mëngjesit. Franca debuton në orën 21 në turne kundër Senegalit në një ndeshje që rikthen kujtimet e surprizës së botërorit 2002, kur Senegali mposhti kampionët në fuqi francez. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinën me ty Simon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

të temperaturës goxha më të lartë se sa dita e dieshme, ndërkohë që data shënon 16 qershor 2026. Kuptohet se nuk jemi të përfshirë vetëm nga kampionati botror, por edhe nga shumë evente të tjera, të cilat në Tiranën e vaposur, sidomos të këtë orë, mund të përjetojnë diku me nervozizëm, diku me vonesa. Por një mendim të veçantë do ta kemi për futbollin, sepse dje për shembull, një nga personazhet më të famshëm të futbollit është pikërisht portieri i kepit të gjelbër, i cili është 40 vjeç, luan në ligën e dytë të Portugalisë, ka një emër të veçantë, por në një moment të caktuar pyeti shokët: "Ore, si fiket Instagrami?" Përpara ndeshjes me Spanjën, portieri kishte vetëm 50.000 ndjekës. Gjatë ndeshjes u bën 5 milion, ndërsa sot ishte kthyer me 50 milion të tillëm. Është bërë i famshëm jo thjesht nga po pritjet që ka bërë, por mbi të gjitha nga mosha e tij është 40 vjeçar dhe ka një emër teje të interesant. I thon emri i tij mund të përkthehet njeriu që shkon me gra të mëdha në mosh. Prandaj ka pasur edhe këtë sukses të jashtëzakonshëm. Megjithatë, argumentin do ta thellojmë rrugës. Mos harroni që ky program mundësohet nga Electromagic, Prieto Experience dhe nga Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

Club FM dhe flitet shumë këto ditë për një njerëz shumë të pasur, për një njerëz të jashtëzakonshëm, për sa i përket parave, jo për stilin e jetës, dhe ai quhet Elon Musk, i cili është bërë një nga njerëzit, është njeriu më i pasur, trilioneri i vetëm në botë, falë edhe shpërthimit në bursë të SpaceX. Megjithatë, nëse Elon Musk mund të dhuronte $120 çdo qenie në tokë, me siguri do ta zgjidhte sipas llogarive urinë në botë, por nuk ka ndërmend ta bëj këtë. Ai ka një pasuri e cila llogaritet 1000 miliard dhe mund të blej se çfarë ti doj e bardha zemrës, të më nga skuadrat e gjithë skuadrat e serisë A mund të blej 200 herë, derisa ai mund të arrit të blej me paratë e tij edhe një vend të tërë. Domethënë ai ka 1100 miliard dollar dhe ka bërë shumë përshtypje. Do mund të blej disa herë kullën Eiffel, por mund të blej edhe plot e plot të tjera. Prandaj, unë them të dalim në shesh kundër Elon Musk, se më ndoshta vjen a plan.

0: sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
4: In the stars, it's in you and me.
1: Number 3.
5: If you play, I play until the bottle is finished. I'm not the same.
0: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: The Vendin e Par, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Ora 15:30.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
10: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah. Çfarë?
11: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe jemi duke afruar pak nga pak, sepse do të ndodhë një eklips i plot diellor që do jetë dhe më gjatë i shekullit 21. Jemi gjithmonë në radh parë në makinë me dy timon. Dhe dita do të bëhet natë të paktën për 6 minuta 23 sekonda, por kur do ndodhë kjo? Nesër? Pas nesër? Jo. Do të presim edhe pak, sepse do ndodhë në 2 gusht 2027, kur hëna do të blokoj plotësisht të diellin. Ky do të jetë eklipsi më i gjatë total diellor i këtij shekulli, një fenomen që ndodh një herë në 100 vjet. Tani kemi hallin e shqiptarëve, sepse herën e fundit na ndodhi një eklips diku nga 99-ta, gjithë vuten nëpër shtëpi, por ky spektakël i radhë astronomik nuk do na e prishë humorin, përkundrazi, sepse do jetë i dukshëm nga një pjesë e Spanjës, Marokut, Algjerisë, Libisë, Egjiptit dhe Arabisë Saudite. Pra nga Spanja drejt Afrikës dhe një pjesë tjetër të botës. Ngjarja do të tërheqë miliona astronomë, entuziastë, turistë nga gjithë bota që duan të dëshmojnë momentin historik. Dhe me që bëhet fjalë për historinë, Psycho Killer.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
0: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallat.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
8: E dalon një kampion në shikim të barë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

Dhe dua të flasim për një dhuratë të veçantë që ka marrë presidenti Donald Trump, i cili ndodhet në qytetin francez Evian-le-Pins, ku së shpejti do të takohet me emirin e Katarit, sepse aty zhvillohet samiti i G7-s, dhe është takuar edhe me kancelarin gjerman Merz. Ai ka bërë takime të tjera, por nuk është momenti për t'i zënë vendin e punës Denadës, sepse pas pak ajo do ketë lajmet, por zoti Merz, kancelari i Gjermanisi, ka bërë një dhuratë te të veçantë presidentit Trump. Burime gjermane thanë se ai ka dhuruar për ditëlindje, pas një letre që ja ka shkruar me dorë, pra ja ka çuar në Washington, i ka dhuruar një bluzë të kombëtare së Gjermanisë me numrin 47. Trump e ka marrë, ka palosur fanellën dhe e vendosi pranë vetes në tavolinë për disa sekonda pasi e mori. Me këtë rast edhe e kanë fotografuar e kështu me radhë. Ka tani Trump i ka të gjitha kushtet për të shijuar botrorin dhe një kusht nuk arin dot ende, duhet ta kuptoj se çfarë është futbolli. Por kjo është një tjetër diskutim. Malda Susuri vjen me ndryshe.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vitet ty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër, por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë?

0: 16.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ka reaguar lidhur me debatet për projektin zhvillimor në zonën Pishporo-Nart dhe shqetësimet e ngritura. Kos deklaroi se Komisioni Evropian është në kontakt me autoritetet shqiptare dhe se ka marrë garanci se projekti do të zbatojë kuadrin ligjor evropian për zonat e mbrojtura dhe mjetisin. Ajo bëri të qartë se çdo projekt zhvillimi në Shqipëri duhet të jetë në përputhje me standardet e kapitullit 27 të procesit të integrimit që lidhet me mjetisin. Kos nënvizoi edhe rëndësinë e respektimit të së drejtës për protestë, duke cilësuar atë një të drejtë themelore në Bashkimin Evropian dhe vendet kandidate. Deputetja Mariana Koçeku ka reaguar pasi socialistët i kërkuan të dorëzojë mandatin pas vendimit të saj për t'u larguar nga Partia Socialiste dhe për të vijuar si deputet e pavarur. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Koçeku ka bërë thirrje socialistëve të shpërndajnë parlamentin dhe vendet të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme, duke deklaruar se është e gatshme të kandidojë sërish. Ajo shkruan se mandati i takon asaj dhe jo partisë. Britania e Madhe ka prezantuar një projekt ligj për kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga të miturit me masa që konsiderohen më të rrepta se ato të Australisë. Sipas qeverisë britanike, platformat si Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, X dhe YouTube mund të ndalohen për personat nën 16 vjeç. Nga kufizimi përjashtohen aplikacionet e mesazheve si WhatsApp, Telegram dhe Signal, si dhe shërbimet si Spotify dhe Amazon. Masat e reja pritet të përfshijnë edhe kufizim e shtesë për nën 18 vjeçarët, përfshirë një orë policore digjitale. Franca nis sot aventurën në Kupën e Botës me përballje ndaj Senegalit. Trajneri Didier Deschamps ka tentuar të ulë presionin mbi skuadrën duke deklaruar se nuk janë favoriti kryesor i turneut. Sipas tij, favorit është Spanja, ndërsa Franca vijon një proces ndërtimi me shumë lojtarë të rinj. Në qendër të vëmendjes është kapiteni Mbappé. Kur ai flet në emër të të gjithëve, u shpreh Deschamps me 12 gola në Kupat e Botës. Mbappé djeg rekordet e legjendave të futbollit, Messi, Ronaldo, Müller dhe Klose. Në anën tjetër, Senegali kualifikohet për herë të tretë radhësi në Kupën e Botës. Kombëtarët janë bërritur në turne pamposhtur me 7 fitore dhe 3 barazime. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon, radion kombëtare Club FM. Dhe normalisht askush nga ne nuk do të ishte kaq i dhënë me provimet, sepse ne kemi kry punë, por kjo është një periudhë ku po zhvillohen provimet, mos gaboj, është matura akoma provim.
1: Kam përshtypjen
0: në pe siguri, domthonë, por janë këto provimet e universiteteve etj, etj, edhe
1: kanë
0: ti ke pas ankth për provimet?
1: Varet.
0: Jo dash. Un po kam pas.
1: Universitet po.
0: Kam pas shumë, kjo është arsye që fillova pijen. Pastaj për të vazhduar pijen doj të kisha sa më tepër provime, kështu që
1: ideja
0: për vjesht, ideja për vjesht, por megjithatë është një psikologe shumë e njohur, e cila na këshillon se si Elena Galoni quhet ajo. Dhe na këshillon se si mund ta kalojmë kur ankthi është i papërballueshëm. Tani mos haroni radhë parë, domethënë provimi gjë e vogël. Domethënë jeta është e mbushur me më tepër sfida e kështu me radhë. Të kesh pak frikë nuk është ndonjë gjë e madhe, është normale, është normale. Por kur ke shumë ankth, dhe kur nuk përqendrohesh
1: dot,
0: po dhe na këshillokan diçka që quhet fluturimi i shqiponjës.
1: Oh.
0: Me që është periudha e shqiponjave, thash po merren.
1: Ku i kam shqipet?
0: Po pra. Dhe fluturimi i shqiponjës është thjesht ti shohësh gjërat nga lart siç është shqiponja. Donë duke i parë nga lart e kupton dhe përmasën e gjës.
1: Po nëse është nga lart provimin, nuk i lezon dot alternativat.
0: Atëherë
1: siç duhet.
0: Ti shife nga afër, lësho dronin lart.
1: Domthonë
0: dhe kjo gjë zgjidhet, domthonë pastaj mos haroni që pavarësisht se është shpikur inteligjenca artificiale, disa mënyra nuk trathohen kurrë. Kopja tek parakrah, domethënë ju vajzat tek këmba, sidomos te pjesa e brendshme e kofshës.
1: Vërtet?
0: Kam pëlqente shumë se kishim çfarë shifnim provim. Charlie Puth.
1: Changes.

0: Seth Rogen, nuk e di e ke prestur si,
1: jo,
0: si por, aktor.
1: E gjem, domthonë pse çka ka bërë, domthonë është gjallë një rast.
0: Jo, ka dhënë një deklaratë nga këto që lidhen me marrëdhëniet edhe i ka bërë
1: çfarë marrëdhënies.
0: E ka bërë romantike.
1: Seth Rogen është një aktor komik shumë i lezetshëm.
0: Po, edhe luan edhe filma.
1: Ka qenë i lezetshëm kur ka qenë shndosh. Tani që është
0: dobësuar, u bë edhe çik show pjesë. Po, edhe pjesë e kulturës woke, u bë pak sikletshëm, megjithatë tani po rikthehet. Fuqishëm.
1: Domthonë ka i dorë nga kultura woke apo po thet fuqishëm, domethënë thjesht.
0: Jo, thjesht po përfshihet fuqishëm, apo flet për gjëra më të këndshme.
1: Të tipit?
0: Marrëdhënia që ka me aktorën dhe producentën po ashtu e njohur Lauren Miller,
1: quhet
0: ajo. Kan treguar se ka treguar ai vet, cilat janë dy cilësitë që e kanë mbajtur shumë të fortë marrëdhënien e tyre prej 15 vitesh.
1: Ata që kanë martuar, do.
0: Që kanë martuar, po, dhe në fakt është një intervistë publikuar rish tash kjo. Ka qenë duke diskutuar për një rol në një film të ri të regjisores Olivia Wilde, ku Seth Rogen do të jetë protagonist dhe luan rolin e një burri që është i ngecur, i bllokuar në një martesë të palumtur.
1: Ah, dhe kjo duke treguar do jetë ajo që të luajë të palumtur.
0: Jo,
1: jo, më mirë.
0: Ky thjesht tregon që në shoqërim përgjithsisht diskutojnë aktorët me skenaristin prezent ose regjisorin her pas here që të sillin përvoja nga jeta e tyre personale.
1: Ah,
0: po në jetën e tij personale, me sa duket, nuk ka ndodhur ndonjëherë
1: i lumtur ose nuk ka, ose si ne gjithë tjerët nuk janë bënë të flas.
0: Ndoshta. Po ky ka treguar se sekreti i një marrëdhënie që të zjarrë dhe të jetë e lumtur janë dy cilësi: kujdesi dhe butësia. Duhet të duash partnerin tënd, thotë, dhe të duash edhe ai të doj ty.
1: Kjo është arsye që e ke qenë shëndosh për të qenë sa më i butë.
0: Ndoshta. Fakt, nuk funksionon në të kundërt.
1: Jo. Van Halen, Jump.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar.

0: shka që freskuese.
1: Për t'i shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
3: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: jemi gjithmonë në makinë me dytimon, Radion Kontare, Club FM. Dikush na do, domethënë,
1: është mbërtotë.
0: A mbërtotë, jam kujtova se ishte ai momenti që duhet preknim displayin e radios.
1: Ah.
0: E, domethënë, po nejse, nuk ka rëndësi, domethënë. Marrëdhënie me botoksin ti ke?
1: Jo.
0: Botoksi dhe frika e re, a mund të ndikoj botoksi në trup?
1: Oh,
0: jam mendimi që jo, domethënë po botoksi është një procedurat estetike më të përdorur në botë dhe prej vitesh konsiderohet si një nga zgjidhjet më të shpejta për t'i dhënë një formë vetes më.
1: Është vërtet, në fakt kur është fillimisht është zbuluar i gabim mirë sepse toksina botulinike është supozohet kuronte strabizmin
0: fillimisht. Kuptoj.
1: Po dikush e injektoi në mes të syve,
0: pa dashje,
1: mes të vetë. Edhe zbuloi që një rudhë zhduk.
0: Është shumë e rrallë pastaj, domethënë, por postime virale le pretendojnë se botoksi mund të ndikoj dhe mund të udhtoj drejt trurit dhe ndikojnë funksionet një ose e kështu me radhë. Ekspertë e fushës thonë, nuk ka lidhje kjo gjë.
1: Unë kam gjoni shumë të cipin.
0: Unë kam një argument shkencor për këtë.
1: Po?
0: Se kur njëri dhe me botoks, fryu këtu, fryu aty, nuk është e ka tru. Botoksi nuk ka që
1: ti bëjnë.
0: Atere, Santana dhe John Lee Hooker, Change Change. Kjo është këngë që John Lee Hooker e ka bërë kur ishte 77 vjeç. Dhe pavarësisht se kishte këtë mosh, kjo këngë flet për ndryshimet që ai priste në të ardhmen.
1: Përtet?
0: Po, dhe si pas ti, ndryshimet do të vinë, sepse ja blenë është gjithmonë një grua e bukur që është një qytet. Dhe mbi gjitha është blues. Këtu Santana ka bërë namin. Ndoshta është kënga më e bukur në interpretimin e tij me kitarë.

0: Ora 16:00 e 30 minuta.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Gjëra të çuditshme që ndodhin në Amerikë. Nix.
4: Ka asnjë gjë të çuditshme në Amerikë. Sot tani vjen keq të
3: vëmë. Kjo më duk shumë e shëmtuar. Nix si ekip basketbolli në fakt fituan titullin e parë në këtë ndeshjen në finalen e NBA-s pas më shumë se 50 vitesh. Dhe Marie Marseille, një infermiere me origjinë nga New Yorku, jetonte në Los Angeles dhe ishte duke festuar këtë fitoren historike të tyre. Ishte vetëm me shenjën e saj, Jamison, quaj ai, një Golden Sand Bird Doodle, dhe i kishte veshur qenit një fanell edhe të ekipit Knicks. Sipas raportimeve, thuhet që policia e Los Angeles mbërriti aty sepse disa fëmijë kishin dyshuar se kishin dyshime për një konflikt që ishte duke ndodhur në familjen e zonjës Marie Marseille. Dukoj që Marie edhe më tej konfirmoi që ishte vetëm me qenushin e saj dhe pretendon se u përpoq ta largonte Jamison, por para se ta kapte qenin, qeni doli jashtë dhe ju ofrua njërit prej policëve.
4: Ama
3: pak qaste më vonë, oficiri e qëlloj me armë dhe e vrau qenushin në vend.
4: Tani, është i rezikshëm qenushin? Është dhe i armatus?
3: Të shosh dhe racën, do me thënë, është ashtë i voskel, ashtë i milë.
4: Pa dhe... ma, të shofës dhe pistoletë, është aqë e madhe, aqë e mirë të
3: vatë. Po, pra, dhe ndërkohë që vetë ekipi policëve kanë thënë që qeni kishte vrapuar sulmueshëm dhe i ti.
4: Sulmueshëm, pra, të nësë ka pas fajnë.
3: Ndërkohë që zonja thotë se a i ka që shumë i qetë.
4: Okej, okay, ndoshta ka që vëtu si Obamës. Low frequency.

0: Ishim në një moment goxha
1: me frekuencë dashurie.
0: Por tani un dua t'i rikthem fillimit e emisionit sepse kam folur për portierin e kepit të gjelbër, Vozinha.
1: Si?
0: Vozinha, kjo e ka, po, emrin e vërtet duke ka Vozinha në fakt, po ky është hero i ndeshjes djeshme ndaj Spanjës 0-0, rezultati e tjetër.
1: Hero 0-0?
0: Po, por ka pritur gjithçka, gjithçka dhe mendosh që Spanja ishte gjithë mendonin do bënin 6, 8, 9, 3 gole, domethënë diçka, domethënë, por ky ka qenë i pakalueshëm, domethënë. Dhe Vozinha e nisi këtë punë përpara ndeshjes kishte vetëm 50,000 followers.
1: Okay.
0: Sot mjes ka parë që kishte 6 milion.
1: 6 milion?
0: I ka shku shokve dhe u ka thënë
1: u shi i ka në tonë Amerikë.
0: Si ndalohet Instagrami, si mbyllet. Nuk e di Vozinha si mbyllet. Vet është 40 vjeç, domethënë 39/40 dhe luan me një skuadër të ligës 2 portugeze. Okay. Po i kemi të Vozinha ka qarë në fund ndeshjes, domethënë kaq historike ka qenë ky barazim për kepin e Vildisht dhe ja kanë vënë këtë emër,
1: po,
0: sepse emri në vërtetë e ka Josimar José Évora Dias.
1: Po,
0: e kanë vënë këtë emër sepse kur e qenë i vogël pëlqente shkonte me gra të mdhajën mosh.
1: Vozinha.
0: Nuk e di se çfarë do të thotë në spanjishtë, në kemi të Vildisht ose portugalishtë, më ka përshtypjen se ta flasin spanjisht. Vozinha nuk e di se çfarë kuptimi ka, por domethënë gruari plakave ndoshta.
1: Prandaj
0: pret kaq mirë kë.
1: Atëherë, zakonisht vjen nga portugalishtja, është një formë përkëdhëse e fjalës avo, që do thot gjyshe.
0: Gjyshe
1: e dashur, gjyshe e vogël, gjyshe e shtrejt.
0: Vozinha si pëlqen të shkojnë me gjyshe.
1: Okej, më thirr Vozinha.
0: Jo.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Pra David Beckham që ka ndërruar me një yll në Hollywood Walk of Fame.
1: Mos ma thuaj, domthonë kjo që ka shumë e rëndësishme, domthonë po
0: shumë
1: po çka ka bërë ky për yll në Walk of Fame, domthonë se kjo.
0: Domthonë duke di. Domthonë
1: ka çka ka luajtur diku asi, domthonë nuk e
0: ose ndoshta prej aseteve të tij të mrekullueshme. Është ka mbajtur një fjalim, ka mbajtur një fjalim.
1: A ka mbajtur ky arrin të mbajë një fjalim?
0: Okej, një fjalim.
1: Një fjalim. Jo një fjalim, domthonë.
0: Një ka qenë, fëmijët e mi janë arsye pse zgjojmë çdo mëngjes. Dhe shpreson që një ditë i sjell niprit e mbesat pranë yllit të tij në Hollywood. Sa sa e trish duhet jetë.
1: Më thon drejtën dhe fëmijët e mi është arsye vetëm që unë çoj mëngjes.
0: Shumë bukur, po ti nuk besoj se shpreson të tregosh një yll. Megjithatë, në këtë ceremoni absolutisht nuk ishte i pranishëm djali i tij, Brooklyn Beckham, i cili ndodhej në fakt në New York në ato momente, duke marrë pjesë në një festival kulinarie me nusen e vet, me cilën janë shkëputur totalisht nga familja Beckham.
1: Okay.
0: Po pas ka ndodhur diçka aty, Harper Beckham, motra e vogël e Brooklyn, 14 vjeç, pas ceremonisë mbriti në pronën e vllajt vet. Pak orë pas pasi ishte marrë pjesë në këtë ceremoni, dhe ishte shoqëruar edhe nga nëna e vet, Victoria Beckham, dhe vëllezrit, Romeo dhe Cruz. Dhe me sa duket kjo ishte parë si një mënyrë për të ulur gjakrat apo për një ribashkim të mundshëm. Ndërkohë që Brooklyn nuk ndodhej në shtëpi, se ishte te ky festivali. Gjithë menduan se çdo gjë u zgjidh, derisa Brooklyn vetë u shpreshë, ishte e gjitha për show.
1: Mirë, ishte
0: shkuar për t'i dorëzuar një letër Kelly. Por rastësisht nuk ishte shkuar vetëm si familje, kishte shkuar edhe me një ekip kameramanësh.
1: Ato. Ja dorëzon letër.
0: Jo, pra se ky si ishte aty.
1: Domthon nuk ishte aty. Po aty kush i tha që mos të merrte letër? Kush e lajmëroi?
0: Nusja.
1: Ka një spion.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 17.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për revistën italiane Vanity Fair u ndal tek projektet në Zvërnec dhe Sazan. Rama tha se pretendimet se Shqipëria po shitet janë një narrativë ndërtuar mbi gjysmë të vërteta. Ai sqaroi se për Sazanin nuk bëhet fjalë për shitje, por për një partneritet dhe se për çdo ndërhyrje do të kryen vlerësime mjetësore sipas standardeve evropiane. Kryeministri tha se ende nuk ka një projekt konkret, por vetëm një ide për të cilën po punojnë disa nga arkitektët dhe inxhinierët mjedisorë më të mirë në botë. Kur projekti të jetë gati do ta bëjmë publik me krenari. Do të hapim diskutime me ambientalistët, u shpreh Rama. I pyetur nga gazetarja mbi shqetësime se çdo ndërhyrje do të ndikojë në mjedis, kreu i qeverisë deklaroi se projekti parashikon shtim të hapësirave të gjelbra dhe se turizmi luksoz mund ta shpëtojë vendin nga ndikimi shkatërues të turizmit masiv. Duke folur për përfshirjen e emrit të Jared Kushner, Rama u shpreh se debati është kthyer në një çështje politike, ndërsa negociatat kanë nisur kur presidenti ishte Joe Biden. Në përgjigje të pyetjes mbi protestat, kryeministri deklaroi se mes protestuesve ka një pjesë të nxitur nga Irani që tani po provojnë duke ndërtuar një narrativ anti-Izrael, sipas të cilës ky projekt është një favor për Netanyahu. Kreu i SPAK-ut Klodian Brau ka reaguar pas operacionit të fundit ndaj një rrjeti të dyshuar ndërkombëtar të trafikimit të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave. Goditja ka në shënjestër rrjetet e krimit organizuar nga Amerika Latine drejt Evropës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në kuadër të operacionit janë ekzekutuar masa sigurie për 10 persona dhe janë vendosur sekuestro mbi 491 pasuri me vlerë rreth 150 milion euro. Kombëtari i Iranit po as vështirësia administrative në Kupën e Botës pasi sulmuesi me ditë Torabi rrezikon të mungojë në ndeshjet e ardhshme. Sipas agjencisë shtetërore IRNA, Torabi ka përdorur tashmë vizën e tij të vetme të hyrjes në SBA për ndeshjen e parë ndaj Zelandës së Re. Ndryshe nga ai, pjesa tjetër e skuadrës është pajisur me viza për hyrje të shumë fisht. Federata Iraniane ka nisur procedurat për sigurimin e një vize të re për lojtarin. IRNA raporton se rreth 15 anëtarë të delegacionit u është refuzuar hyrja në Shtetet Bashkuara. Irani do të përballet me Belgjikën në 21 qershor, në Los Angeles dhe në 26 qershor me Egjiptin në Seattle. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
7: Për më shumë info, unyt.edu.al.
8: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. cilësia vjen e parë.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
11: Përpara përdorimit, lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëp gjumi 800 lekë. Jysk. Jete skandinave.

0: Jam shumë i eksituar dhe nuk e fshet dot.
1: Atëherë duhet jesh e eksituar.
0: Po, e thash për të ngatruar.
1: Ah,
0: për të treguar që ishte referencë nga konga.
1: Ti aty, domethënë e kuptova, e kuptova. Unë nuk e dija, por ylli i muzikës viteve 80, të cilën ne e vendosim her pas here në radio, Bonnie Tyler,
0: po?
1: Dhe tani nuk do dëgjojmë atë këngën me Hero, mund të ketë ka 1001 këngë të tjera, domethënë.
0: Po?
1: Bonnie Tyler,
0: Tyler?
1: Bonnie Tyler, pra Tyler. Është zgjuar nga koma.
0: Po. Sa mirë.
1: Pas ka qenë në një koma të induktuar pas më shumë se një muaj tretimi intensiv në spital. Sipas deklaratës të ekipit saj, artistja nuk ndodhet më në koma, megjithëse gjendja vazhdon të jetë serioze. Ndëmënda jo që nga në një spital në Faro, ku mjekët mbeten optimist për rekuperimin e saj. Ndëmënda ke parasysh apo jo?
0: Ju urojmë shërim të shpejtë.
1: Një total eclipse of the heart, për shembull, mund të ishte arsyeja pse ajo është smur, por nuk e dim. Ndëmënda, megjithatë, këto lajme janë trunditse pse?
0: Po.
1: Sepse ti e ke dëgjuar kur ishe adoleshent dhe ajo mund të ishte pak më e madhe se ty. Bonnie Tyler.
0: Total eclipse of the heart.

0: Por atë ka vajtur ndonjëherë mendja që të shkosh në Spar, fjala vjen për të blerë bukë që unë zgjathë ku e diun se çfarë dhe del me makinë.
1: Po, më ka shkuar ndërmend në fillim fare, nuk e mohoj dot që mendova si shaka Keli.
0: Dhe ke pas drejtë, ëh, se është e vërtetë.
1: Është e vërtetë.
0: Në Spar po hidhet shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic, ëh,
1: KX1 Fan Plus.
0: Po pra po. Dhe
1: nëse nuk të del makina,
0: prit pak, mos e mbyll radion, janë dhe 50 kupona nga 50.000 lekë secili.
1: Ah, dhe çfarë duhet bësh pra? Të vish në Spar, të bësh një blerje mbi 1000 lekë.
0: Dhe të marrësh të paktën një produkt nga markat partnere të shorteut.
1: Edhe kaq, ëh? Pa pyetje, pa alternativa, pa provim.
0: Ma pa provim, vetëm blerje dhe fat asgjë tjetër.
1: Atëherë, herë tjetër kur shkosh në Spar për të blerë bukë, qumësht, vezë, djathë apo kafe,
0: mos u habit nëse fillon të zgjedhësh të ngjyrën e Kias.
1: Spar Albania.
0: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
8: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: Ka njerëz të cilët mundohen ta shfrytëzojnë çdo rast për të punuar në thojza. Sepse dikush për shembull ka shpërndarë një video e cila është bërë më njëherë virale, ku tregohet një zotëri që është futur në Zoom dhe po merr pjesë në një mbledhje ndërmarrjes, po themi. Sepse punon me distancë, ndërkohë që është sipër devesë dhe po bën shëtitjen Sahara.
1: Wow.
0: Po. Një zotëri i vërtet, domethënë nuk ka ku të shkojë më radhë, thonë vdiqen për pushime, ka thënë kur është kthyer.
1: Dhe
0: nuk ka pas faj, domethënë sepse njeriu në pushime duhet ta stakoj prizën.
1: Po pra.
0: Nuk mund të futet në Zoom.
1: Madje ata ta falenderojnë gjithë kolegët e vet.
0: Apo mos ka ikur pa ju thënë atyre.
1: Aha.
0: Joston.

0: djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bën punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë paqa, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Ah, sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: Ka folur Emily Ratajkowski.
1: Po pse folin, e nuk e pytum.
0: Pas kam pytur këta të revistës The Cut. Kanë të mësi është jetë e kështu pas divorcit, edhe pse ja ka një 4 vite, do me thënë që është ndarë nga Sebastian Bear McClart, me cilin ka patur edhe një ka një djalë. Dhe ka treguar se pas lindjes djalit tyre marrëdhënia me bashortin u ftoi dhe çifti përfundimisht u nda. Dhe ajo ju rikthye takimeve, Keli, për gjetur një partner të ri. Dhe ka shprehur se nuk më duhej thjesht tekst, por kishte nevojë të ndjehej sërish e dëshiruar, të rikujtonte identitetin e saj si grua, jo vetëm si nën. Dhe ka përshkruar me detaje në fakt disa prej burrave që ka takuar. Një person e ka krahasuar me një faqe MySpace që ecën dhe flet. Disa tjerë ka qenë me zakone dhe obsesione të çuditshme, thotë ajo. Pra i ka shkuar shumë keq. Arriti në përfundimin që këto aventura ishin më shumë eksperimente personale sesa lidhje me kuptimin e të vërtetë. Ka treguar pra që tregu është shumë keq.
1: Atëherë, nëse tregu është shumë keq, ç'a të bëjmë?
0: Ç'a të bëjmë?
1: Të mbyllë tregu?
0: Ti janë rregull.
1: Sa është ora? Ora po shkon 6. Ku jam unë rregull? Qoftë tregu nuk është keq. Plus minus
0: 6 7.

0: Martinez. Që nga një këngëtare shumë e njohur slovene, që quhet Senida, nuk e di si shqiptohet. Dhe me sa duket prej vitesh kësaj ka rënë në qafë, duke e gjykuar pakës për pamjen. Dhe duke thënë se në të kaluarën ajo ka qenë burr. Janë shumë persona që mendojnë këtë. Dhe ajo e ftuar në një podcast në Sloveni, ka folur hapur për gjithë të spekulime që kanë qarkulluar prej kohësh në rrjetet sociale dhe jo vetër. Dhe mes batutave, mes të qeshura, e ka hedhur poshtë teorinë. Ka thënë që bëhet fjalë për një histori që nuk ka fare lidhje me logjikën. Dhe shpesh në përditshmëri ajo has dhe persona që sipas tyre ata e din të vërtetën për jetën e saj, por këto pretendime nuk më shteten në asnjë fakt. Ishte shumë e qetë ndërkohë që thoshte këtë, shumë e relaksuar, duke lënë edhe të kuptohet që si merr fort seriozisht të tilla komente, dhe ka treguar që është shumë krenare për pamjen e saj karakteristike, me tipare të forta, të theksuara të fytyrës. Nuk është rezultat thotë ndonjë ndërhyrje estetike kjo, por i ngjaj gjyshes. Gjyshja ka qenë burr. Shaka.
1: Gjyshja. Okej, okay, prince.
0: Te amo, corazón.

0: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
4: O zemër, erdha unë.
5: Qa zemër, zemër, zemër, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.

0: Mirë, besoj se këtu duhet largohemi sepse njerëzit kanë agjenda të ndryshme. Unë për shembull do ikë të shoh ndeshjen.
1: Çfarë ndeshje ka?
0: Francë Senegal.
1: Okej.
0: Ti shif çat dush.
1: Ti e di se çdo shoh me shkra fjalat e agjendat e ndryshme.
0: Patjetër, patjetër. Ty pushka top tu bëft, vazhdo lufto edhe për ne sepse më bukur ka përshkuar.
1: Më bukur s'ka, jam veshur edhe si flamingo sot.
0: Do të ndri mes gërmallave. Uroj që atë ditë ti jesh të ardhmë. Se zakonisht tipat si ty dalin të shkuar.
1: E, çfarë bëjmë tash?
0: Ku jam unë?
1: Nuk pretendoj më shumë.
0: Kaq.
1: Kaq.
0: E mbyllim për sot dhe ju themi do takohemi nesër me premtimin solemn që diçka më mirë do jemi.
1: Mos harroni. Sa shtria dhe një orë.
0: Ti mund të rish sepse ndoshta ke mungesa, por unë jo. Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Dhe Electromagic.
1: Për jeto experience.
0: Tung tung.
1: I think I'm in love with you.
0: Prap ti.
1: Është Chris Stapleton. Pufje.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe timës detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porositni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: too funky. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
0: Ora 18:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Protesta e qytetare ka nisur në orën 18 si zakonisht nga sheshi Skënderbej në ditën e 17 me marshim drejt kryeministrisë dhe rrugëve kryesore të kryeqytetit. Për të, kryeministri Rama ka deklaruar se një pjesë e protestuesve po shfaqin një frym fashiste bullizuese. Ai ka akuzuar disa protestues se kanë ndaluar automjete dhe kanë ushtruar dhunë ndaj drejtuesve të tyre, të cilët nuk kanë ndjekur thirrjet e grupit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ndodhet në Strasburg, ku Parlamenti Evropian po diskuton progres raportin për Shqipërinë. Së bashku me deputetët Jorita Tabaku, Agron Gjek Markaj, Bardhi po zhvillon takime me eurodeputetët dhe përfaqësuesve të grupeve politike. Në një videomesazh nga Strasburgu, Tabaku ka thënë se çështjet për të cilat qytetarët po protestojnë prej ditësh në Tiranë janë transmetuar tek eurodeputetët, edhe pse shumë prej tyre nuk janë tema të reja për institucionet evropiane. Ministri i Jashtëm i Turqisë Akan Fidan ka vlerësuar marrëveshjen paraprake mes SBA-s dhe Iranit si një arritje të rëndësishme diplomatike gjatë një vizite në Rusi, ku takua me homologun rus Sergei Lavrov. Fidan u shpreh se Ankaraja shpreson që marrëveshja të mos mbetet një armë pushimi përkohshëm, por të shndërrohet në një arkitekturë të qëndrueshme sigurie në rajon. Ruben Amorim është treneri i ri Milanit. Portugezi ka hedhur firmën në kontratë ndërsa janë zbuluar detajet. Pasuesi i Allegrit ka firmosur një kontratë 2-vjeçare. Do të përfitojë gjatë kësaj kohe 3.2 milion euro neto në sezon, po ashtu të përfshira janë edhe bonuset. Kontrata ka dhe opsionin për zgjatje që mund të aktivizohet në vazhdim. Ajo është firmosur online pasi Amorim nuk ndodhet në Itali. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim ju lëmë mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Program foto në Instagram, Gjine Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala te muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Mirri, dëgjohemi nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21 në program me datëlindjet e mbrëmjes pas pak për zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 16 qershor. Rimën, tonight.

0: Club FM.
1: Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Unë ju kujtoj se na dëgjoni në Club FM Vikal, njëkohësisht nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën. Pas pak do të jemi me datën e mbrëmjes sepse ka shumë emra interesant të suksesshëm, po edhe të dashur për publikun që përveç se përmenden për datëlindjen e tyre, përfaqësojnë edhe diçka që kryesisht ka të bëjë me industrinë e muzikës. Shumica e tyre janë artistë, por zbulojmë edhe emrat të tjerë të cilët vinë nga fusha të tjera të argëtimit. Purple Disco Machine, kjo është Substitution.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

Jemi në mix e Club FM deri në orën 21 në radio. Daniel Brühl është 49 vjeç sot, aktori që ka lindur në Spanjë, në Barcelonë, në 16 qershorin e vitit 1978. Ai luajti Frederick Zoller në Inglourious Basterds për krah Brad Pitt. Gjithashtu luajti në filma si Goodbye Lenin, që fitoi edhe më shumë famë, por njëkohësisht edhe u vlerësua me një çmim në kategorinë aktorit më të mirë protagonist. Luajti për krah John Malkovich në filmin In Transit, dhe nga ana tjetër në universin Marvel do të luante në Captain America Civil War, në The Bourne Ultimatum ishte një tjetër film në të cilin ai luajti për krah aktorit Matt Damon. Falling Asleep, Morandi.

0: Club FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 3.
1: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

në vendin e dytë. Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers and feet. Number 1.

0: than a vending apart. Pamela, better than before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
0: Ora 18:31 minuta.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stinë.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalok.

Ishin Temper Trap Giving Up Air, rikthehemi në program me 37 vjetorin John Newman, artisti i soulit i cili lindi në Seattle në Angli 16 qershor 1990. Ai do të vinte fillimisht në me album, me albumin debutues Tribute, shumë sukses pati, gjithashtu edhe hiti Love Me Again. U nominua për Best British Male në Brit Awards 2014-s, u zhvendos në Londër kur ishte vetëm 20 vjeç, edhe aty me grupin e tij të parë muzikor do të nënshkruante me shtëpinë diskografike Island Records. Ishte një prej emrave që bashkëpunoi me Rudimental edhe me artistë të tjerë në industri, ndërsa mbetet një prej zërave, po njëkohësisht edhe një prej artistëve me stil shumë të veçantë. Love Me Again, John Newman.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Carmen, I promised myself. Një prehemrave shumë të rëndësishëm të industrisë, edhe pse vetëm 25 vite të jetës së tij ai bëri muzikë, bëri art, bëri atë rrugtimin e tij që la gjurmë, Tupac Shakur mbetet një prej reperave më të vlerësuar në histori. 16 qershor 1971, artisti lindi në New York edhe ndroi jetën 13 shtatorin në 96 në moshën 25 vjeçare. Albumet e tij mes viteve 91 dhe 96 janë shitur në më shumë se 75 milion kopje në mbar botën. Gjatë një shkëmbimi armësh gjatë të shtënave, ai në një ndeshje të pasi ndeshje të Mike Tyson në Las Vegas, në Nevada, mbeti pa jetë. Përpara famës si Tupac Shakur që ne njohim edhe sot, ai do të luante në Apollo Theater në Raising in the Sun edhe fillimisht hershëm fare kishte do të vinte në skenë me emrin e artit Machiavelli dhe një hologram i trupit të tij do të performonte bashkë me Dr. Dre dhe Snoop Dogg në festivalin e famshëm të në Coachella, në Shtetet Bashkuara në vitin 2012. Rallë ka ndodhur, po ka ndodhur në disa raste në industrinë e muzikës në eventet mëdha dhe të rëndësishme si Coachella, që është përdorur hologrami për të sjell në skenë një performancë dhe një artist i cili nuk jeton më. Changes, Tupac.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush. Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unoyt.edu.al.
5: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
6: Ora 19:00.
5: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ndërsa protestat si zakonisht kanë nisur në orën 18:00 nga sheshi Skënderbej me marshim drejt kryeministrisë dhe në rrugët e kryeqytetit, një përgjigje ka ardhur edhe nga komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos, e cila ka reaguar lidhur me debatet për projektin zhvillimor në zonën Pishporë-Nart dhe shqetësimet e ngritura. Kos deklaroi se Komisioni Evropian është në kontakt me autoritetet shqiptare dhe ka marrë garanci se projekti do të zbatojë kuadrin ligjor evropian për zonat e mbrojtura dhe mjetësinë. Ajo bëri të qartë se çdo projekt zhvillimi në Shqipëri duhet të jetë në përputhje me standardet e kapitullit 27 të procesit të integrimit që lidhet me mjedisin. Kostën vizoi edhe rëndësinë e respektimit të së drejtës për protest, duke cilësuar atë një të drejtë themelore në Bashkimin Evropian dhe vendet kandidate. Deputetja Mariana Koçeku ka reaguar pasi socialistët i kërkuan të dorëzojë mandatin pas vendimit për t'u larguar nga Partia Socialiste dhe për të vijuar si deputet e pavarur. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Koçeku ka bërë thirrje socialistëve të shpërndajnë parlamentin dhe vendit të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme, duke deklaruar se është gatshme të kandidojë sërish. Ajo shkruan se mandati i takon asaj dhe jo partisë. Procesi numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit është drejt përfundimit, duke hapur rrugën për formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Sipas rezultateve aktuale, lëvizja vetëvendosje ka siguruar 52 ulse në kuvend, duke dalë forca e parë politike. Megjithatë, partia mund të formojë qeverinë, por nuk arrin të sigurojë zgjedhjen e presidentit, për të cilën nevojitet bashkëpunim me opozitën. Albin Kurti tha se duhet të përfundojë sjellja e saj refuzuese. Kurti shtoi se vetëvendosja ka ofruar mundësi kompromisi, por opozita nuk ka pranuar as propozimet alternative për kandidat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se marrëveshja me Iranin po hyn në një fazë të dytë, në rrugë drejt konsolidimit. Trump u shpreh se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu duhet të jetë më i përgjegjshëm në raport me Libanin. Ai tha se marrëdhënia e tij me Netanyahun është e mirë, por shtoi se udhëheqja izraelite duhet të tregojë më shumë kujdes. Presidenti reagoi në rëndësisë e hapjes dhe funksionimit të pandërprerë të ngushtisës së Hormuzit, jetike për tregjet ndërkombëtare. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: vjen aeroporti fashasa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma çon në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetrën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Ajo. Vërtet i thash? Si ka mundsi? Ju vjet miçuat.

Rappers in a Past Life. Ishte Calvin Harris, Pink, po përgatitet për albumin e 10 në muzik, këngëtare amerikane, e cila po përgatitet të rikthehet pas një periudhe të qetë pune. Ajo ka thënë një raportim, në fakt një burim për The Sun, ka thënë se Pink ka punuar kryesisht në studio gjatë kësaj periudhe për të përfunduar këngët e reja. Dhe sipas të njëjtit burim, këngëtarja ka ndryshuar disi stilin e saj muzikor, por pa u larguar kritikisht nga tingulli i saj karakteristik. Nuk është një ndryshim total i drejtimit, por tingulli ka ndryshuar disi, edhe artistja është shumë emocionuar që fansat të dëgjojnë albumin e ri sipas këtij burimi. Ky lajm vjen vetëm disa javë në fakt pasi Pink prezantoi ceremoninë ndarjes së çmimeve Tony. Dhe nga ana tjetër, ajo pritet që të marrë edhe çmimin O2 Silver Clef nga organizata Nordoff & Robbins në Nënt Korrik në skenën e famshme të Royal Albert Hall në Londër, një çmim i cili ju është dhënë më parë emrave si David Bowie, Ed Sheeran, Paul McCartney apo Rolling Stones. Vet Pink ka thënë se ndihet e nderuar për këtë vlerësim dhe se muzika për të është një mjet i fuqishëm për ndryshim dhe mbështetje të kauzave sociale. Family Portrait. Pink.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

With or Without You ishin irlandezët U2. Vazhdojmë të jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program, na dëgjoni në clubfm.al dhe sigurisht nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. The Devil Wears Prada, pjesa e dytë e filmit, ka korrur shumë sukses në fakt, edhe pse më shumë kanë qenë të dyzuar, një pjesë ishin shumë pozitive dhe entuziast në lidhje me këtë rikthim, edhe kanë vlerësuar, ndërsa një pjesë tjetër ishin të zhgënjur nga çfarë solli filmi i dytë, sepse nuk krahasohet fare me çfarë ka sjell filmi i parë. Për të dyja qëndrimet, megjithatë, filmi ka pasur sukses sa i takon shitjeve të biletave, 620 milion euro në arkat globale. Dhe sigurisht ky është një sukses që i shtohet edhe filmit original, ai ka gjeneruar rreth 300 milion euro, ndërsa sigurisht ky film rikthehet edhe një herë tjetër dhe suksesi është edhe tek fakti që kasti original, të paktën një pjesë mirë e tyre, aktorët më kryesor janë aty: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt dhe Stanley Tucci. Ashtu si kundër recitova edhe në krye të herës, sipas kritikëve të industrisë, suksesi i këtij vazhdimi nuk lidhet vetëm me nostalgjinë e filmit të parë, por edhe me mënyrën se si historia është përshtatur me realitetin bashkëkohor, duke e bërë një nga hitet më të mëdha të vitit në kinematografi, përfshirë edhe biografinë e Michael Jackson që sigurisht vetëm dje po ju thoja që është në këtë moment filmi më fitimprurës i të gjitha kohrave. Megjithatë, janë dy filma që në një mënyrë ose në një tjetër kanë sjell me vete nostalgjinë e dy momenteve historike, do thoja, në industrinë e argëtimit edhe show biznesit. Së pari ai mbetet një prej figurave më të rëndësishme në industri, e kam fjalën për Michael Jackson, dhe pjesa tjetër është që djalli vishet me Prada në pjesën e tij të parë është pa diskutim një prej filmave me një filozofi shumë të thellë edhe të detajuar, pavarësisht se duket në të parën pa i hyrë fare shumë thellë, si thjesht një film i cili tregon edhe merret shumë me modë, nuk është vetëm kaq në fakt. Dhe ndaj ky rikthim i dytë ka pasur edhe shumë vëmendje të shtuar. Mediterraneo, Ermal Meta.

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 19 e 30 minuta.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjetë. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Martesa nuk është vetëm një botë, është fillimi i një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
5: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

erdhi në muzik pikërisht në 96 dhe i takon albumit të atij viti Older që pati sigurisht një sukses sepse ishte një prej albumeve të, ishte albumit i parë me Dreamwork Records, po prej të cilit në të njëjtën kohë kishte edhe hite, edhe produksione të cilat do të mbeteshin nga George Michael. Në fakt Fast Love ishte kënga me të cilën ai hapi edhe turneun 25 Live Tour dhe në të njëjtën kohë do të Adele në Grammy-t në edicionin e 59 të Çmimeve Grammy do ta interpretonte këngën si një tribut për Michael Jackson, për George Michael, shumë Michael-a bashkë më bën në kokë. Groove Jet, Spiller.

0: parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

Go on the Queen. I pasëve vendosueshëm, po njëkohësisht edhe i pakrahasueshëm Freddie Mercury i meriton të gjitha epitetet superiore sepse është një prej artistëve që në fakt e shkroi historinë e tij në muzikë edhe askush tjetër si ai për hir të së vërtetës, pavarësisht se disa gjëra janë shumë subjektive, por ai është i përvetshëm në atë që bëri dhe i dha botës, jo vetëm të muzikës. LMFAO, kështu quhet grupi që vjen tani, Sexy and I Know It.

0: know it.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake Me Up

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
3: E si ta kuptoj këtë zakonishtin?

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Protesta ka vijuar edhe sot e nisur prej orës 18 nga sheshi Skënderbej në ditën e 17 me marshim drejt kryeministrisë dhe në rrugët kryesore të Tiranës. Kryeministri Edi Rama tha se ka një sjellje bullizuese dhe fashiste të protestës në rrjet dhe në teren. Rama tha se protestuesit kanë bllokuar rrugë dhe kanë ushtruar dhundaj drejtuesve të automjeteve që nuk i janë bindur thirrjeve të tyre. Kreu i qeverisë deklaroi se institucionet evropiane janë njoftuar në detaje për procedurat administrative dhe se Komisioni Evropian është njohur me procesin e dokumentuar, ndërsa shtoi se komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka folur qartë për çështjen. Kos deklaroi se qeveria shqiptare ka dhënë garanci për projektin e Zvërnecit, se do të kryhet në një vlerësim të plotë ndikimit në mjedis dhe se do të respektohen standardet evropiane. Mariana Kuçeku reagoi ndaj kërkesave për dorëzimin e mandatit. Në një postim në rrjetet sociale ajo shkruan: "Mandati ka ardhur në vend të vet dhe sfidoi shumicën të shkojë në zgjedhjet e parakoshme." Delegacioni i Partisë Demokratike i përbërë nga Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku dhe Agronqek Marka i ndodhen në Strasburg për progres raportin e Shqipërisë. Ata thanë se shqetësimet e protestuesve në Tiranë janë përsjellë tek eurodeputetët, të lidhura me korrupsionin, krimin organizuar dhe mungesën e transparencës. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesat e mbrojtjes së Kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj për transmetimin direkt të seancës, lejimin e Veliajit të qëndrojë jashtë ndarjes me xham, qasjen në prova digjitale dhe zhvillimin e seancave me interval më të gjatë. Gjykata argumentoi se për këtë çështje ishte shprehur më herët me vendim. Kreu i SPAK-ut Klodian Brau reagoi pas një operacioni kundër një rrjeti të dyshuar ndërkombëtar trafiku të lëndëve narkotike dhe pastrimi parash nga Amerika Latine drejt Evropës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në kuadër të tillë u vendosën masa sigurie për 10 persona dhe sekuestro mbi 491 pasuri me vlerë rreth 150 milion euro. Brau ka paralajmëruar se pasuritë me origjinë kriminale duhet të konfiskohen, të kalojnë në favor të shtetit dhe të përdoren për qëllime të lishme. Bordi i Transparencës vendosi sot çmimet e reja për karburantët në vend, ku nafta nuk duhet të kalojë 180 lekë për litër dhe benzina 168 lekë. Lëvizja vetëvendosje mbetet forca e parë nga numërimi i votave të 7 qershorit, meqenëse ato për zgjedhjet e presidentit kërkohet bashkëpunim me opozitën. Albin Kurti tha se duhet të përfundojë sjellja e saj refuzuese. Presidenti Donald Trump deklaroi se marrëveshja me Iranin po hyn në një fazë të dytë në rrugë drejt konsolidimit. Trump u shpreh edhe se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duhet të jetë më i përgjegjshëm në raport me Libanin. Ministri i Jashtëm i Turqisë Akan Fidan vlersoi marrëveshjen paraprake mes Shërbas dhe Iranit si një arritje të rëndësishme diplomatike gjatë një vizite në Rusi, ku u takua me homologun rus Sergei Lavrov. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se ka propozuar presidentit rus Vladimir Putin një takim gjatë samitit të G7-s në Francë për t'i dhënë fund luftës. Zelensky njoftoi se ka diskutuar me presidentin Trump për mundësinë e organizimit të SBA në një format që do ta vështirësonte refuzimin nga Kremlini. Parlamenti Hungarez miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrit në 8 vjet, po ashtu ndryshimet hapin rrugë për shpërbërjen e zyrës së mbrojtjes së suverenitetit, i kritikuar për presion ndaj opozitës dhe medias. Irani ka shprehur sërish pakënaqësi për organizimin e Kupës së Botës, duke cilësuar situatën të padrejtë dhe tragjike. Sulmuesi Mehdit Aremi tha se udhëtimet e shpeshta po ndikojnë negativisht në përgatitjen e skuadrës dhe kërkoi që ekipet të mbërrin të paktën 2 ditë para ndeshjeve për kushte më të mira përgatitore. Lionel Messi nis rrugtimin në Kupën e Botës me Argentinën në atë që pritet të jetë botrori i fundit i karrierës së tij. Kampionët e botës përballen me Algjerinë në ndeshjen e parë të grupit që transmetohet në orën 3 të mëngjesit. Franca debuton pas një ore në turne kundër Senegalit në një ndeshje që rikthen kujtimet të surprizës së madhe të botrorit 2002, kur Senegali mposhti kampionët në fuqi francez. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
5: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Μα ο Steve Suzy και ο είστε All Night Long Disco. Rod Stewart është përballur με kritika nga fansat pasi anulloi një koncert në Kaliforni për shkak të problemeve shëndetësore, por u pa vetëm një ditë më vonë duke u ftuar për të ndjekur një ndeshje futbolli. Këngëtari 81 vjeçar anulloi koncertin në San Diego vetëm 40 minuta para fillimit, duke njoftuar se vuante nga një infeksion i rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe laringiti. U kërkoi falje fansave dhe premtoi se koncerti do të riplanifikohej. Tani ka pasur reagime sigurisht pasi kanë parë Rod Stewart tek në këtë video që shfaqej duke u udhëtuar me avion privat drejt Bostonit për të ndjekur ndeshjen e Skocisë në Kupën e Botës me djemtë e tij. Edhe sigurisht që ata nuk mund të jetë një aludim ky, aty ndoshta i duhet kohë për të rikuperuar zërin, patjetër duhet një kohë e caktuar. Por këto pamje nuk duhet të kishin qarkulluar gjithsesi, sepse fansat të cilët prisin dëgjonin artistin nuk dëshironin që ai të ishte në një vend tjetër. Po tani me çështjet e shëndetit ndonjëherë nuk të gjitha raste, vetëm ndonjëherë ai realisht e ka pasur të pamundur këtë, megjithatë kritikat nuk kanë munguar edhe në këtë rast. Time after time, Sam Smith.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që i jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.

Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. Ora është 20:22 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM. Çfarë kanë bëdhur në historinë e muzikës në 16 qershor, do ta kujtojmë pak bashkë tani. Në 1978, një përshtatje e filmit Grease pati premierën në New York. Nga ana tjetër, në 1989, Smokey Robinson prezantoi një parfum për vajza. Në 1995, Pearl Jam do të nisin që nisën turneun e tyre pa duke mos përdorur Ticketmaster, edhe ata përdorën një shërbim të vjetër për biletat, edhe postën tradicionale. Në 97, Radiohead sollën fillimisht në tregun muzikor britanik albumin e tyre OK Computer. Ishte 16 qershori 98-s. Ishte filmi Spice World, i cili tani do të shitej në të gjithë dyqanet në formën e DVD-ve për karrierën e vajzave të Spice Girls. Jemi në 99-ën, Phil Collins sapo mori në 16 qershorin e atij viti një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood. Në 2004, në Universiteti St. Andrews në Skoci do të jepte Bob Dylan një doktoratur nderi në muzikë, fiks në ceremoninë e shpalli lajmin atë ditë, por vlerësimi për të u dha në ceremoninë ku e diplomimit të studentëve në universitet, pikërisht vetëm disa ditë më vonë në 23 qershorin e atij viti. Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover.

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20 e 3 vjet.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
6: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
6: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
6: Number
0: 3. Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman të Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm. Deri tani vetëm i protokoll transmetimi integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay vet Apple. Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27 dhe madje do t'ju lejojë të vendosni këto si përzgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone-i juaj në një altoparlant ose televizor. Dhe një paralajmërim pikërisht këtu. Nuk është e qartë nëse kjo do të jetë disponueshme vetëm në Bashkimin Evropian apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën. Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumë fish.
2: High Tech Time.
0: AI në kërkimin në Google mund të jetë e dobishme, por edhe gjithashtu një nga ato mjete, e do ose e urren. Megjithatë, nëse keni dashur ta çaktivizoni, përmbledhjet e AI në kërkimin në Google kanë një mënyrë mjaft e lehtë për ta bërë këtë. Zyrtarisht nuk ka një mënyrë të vetme për ta çaktivizuar përmbledhjet e AI-t në kërkimin në Google. Megjithatë, Google ka thënë që në fillim se përmbledhjet janë një veçori e kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë fragmentet e veçanta dhe panelet e njohurive. Ekziston një filter web që rikthen versionin original, 10 lidhje blu të kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative. Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë. Nëse shtoni AI në fund të pyetjes suaj, kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa përmbledhje të inteligjencës artificiale. Është kaq e thjeshtë.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. What's for a knejsi? Club FM, kapi

Simply Red The Stars. Kam një lajm të mirë për shëndetin e Bonnie Tyler, është zgjuar nga koma këngëtarja britanike, por vazhdon të jetë në gjendje jo fort të mirë, megjithatë 75 vjeçare po trajtohet në një spital në Faro të Portugalis, pas i pësoj një arrest kardiak pas një operacioni urgent. Mjekët e vendosën në koma të induktuar për të ndihmuar procesin e rikuperimit dhe ajo po përmirësohet gradualisht, me gjithë se shërimi po ecën nga dalë, si pas ekipit të saj. Edhe mjekët gjithsesi mbeten optimist që ajo do të rikuperohet plotësisht. Dhe e gjitha kjo nisi nga disa probleme shëndetësore me dhëmbje barku gjatë një qëndrimit të saj në Londër, dhe për shkak të kësaj gjendje më pas të gjithë koncertet dhe angazhimet e Bonnie Tyler u anulluan deri në fund të muajit gusht. Menaxhimi i këngëtares ka falendëruar fansat nga e gjithë bota për mbështetjen dhe mesazhet e shumta të solidaritetit gjatë kësaj periudhe jo fort të lehtë për të. Holding out for a hero, Bonnie Tyler.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndi të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.

Dance Alone, sia Kylie Minogue na kanë sjell në fund. Dua t'ju përshëndes me një frazë që vjen nga një emër shumë i rëndësishëm në fakt i industrisë së filmit, që është aktori Tom Hanks. Ne kemi parë atë kudo, që nga Forrest Gump deri tek produksione si Cast Away apo në filmat e viteve të fundit, edhe në Toy Story si aktor zanor apo në A Man Called Otto. Një emër i rëndësishëm, një emër shumë interesant i industrisë. Pa tjetër, nuk mund të harroj Saving Private Ryan, The Green Mile, shumë produksione tjera, The Da Vinci Code, që e kanë sjell aktorin në qendër të vëmendjes, dhe thot diçka shumë të bukur. Është, nëse nuk do të ishte e vështirë, gjithkush do ta bënte. Është e vështira që e bën më të bukur dhe më madhështore gjithçka. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM, Mango dhe La Rondine, natën e mirë.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wem.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vet ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjyrat që ke bler dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
0: Ora 21.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Ndërsa në Tiranë bëhet dita e 17 e protestës me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama në një intervistë për revistën italiane Vanity Fair, kreu i qeverisë u ndal tek projektet në Zvërnes dhe në Sazan. Rama tha se pretendimet se Shqipëria po shitet janë një narrativë ndërtuar mbi gjysmë të vërteta. Kryeministri tha se ende nuk ka një projekt konkret, por vetëm një ide për të cilën po punojnë disa nga arkitektët dhe inxhinierët mjedisor më të mirë në botë. Kur projekti të jetë gati, do ta bëjmë publik me krenari dhe do ta hapim diskutime me ambientalistët, u shpreh Rama. I pyetur nga gazetarja mbi shqetësimet se çdo ndërhyrje do të ndikojë në mjedis, kryeministri deklaroi se projekti parashikon shtim të hapësirave të gjelbra dhe se turizmi luksoz mund të shpëtojë vendin nga ndikimi shkatërues i turizmit masiv, duke folur për kundërshtimet ndaj projektit dhe për fshirjen e emrit të Jared Kushner. Kreu i qeverisë u shpreh se debati është kthyer në një çështje politike, ndërsa negociatat kanë nisur kur presidenti ishte Joe Biden. I pyetur në lidhje me protestat, Rama deklaroi se mes protestuesve ka një pjesë të nxitur nga Iran, që tani po provojnë duke ndërtuar një narrativ anti-Izrael, sipas së cilës ky projekt është një favor për Netanyahu. Partia Demokratike ka reaguar ndaj vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale lidhur me financimin e trajtimeve hormonale për ndryshimin e gjinisë. Në një deklaratë për media, deputeti demokrat Bart Spahia tha se qeveria ka vënë në dispozicion fonde publike, duke cilësuar një vendim të paprecedent. Spahia e njoftoi nismën ligjore për kufizimin e dorëhyrjeve dhe ndikimeve që lidhen me identitetin gjinor të të rinjve deri në moshën 22 vjeçare. Kupa e Botës pritet të jetë kapitulli i fundit i madh i Lionel Messit me Argentinën. Sipas analizave dhe pritshmërive, një nga çështjet kryesore taktike për trajnerin është nëse treshja Lionel Messi, Julian Alvarez dhe Lautaro Martinez mund të luajnë së bashku pa prishur ekuilibrin e ekipit. Argentina nis rrugtimin në grup ndaj Algjerisë në orën 3 të mëngjesit, ndërsa do të përballet më pas me Austrinë dhe Jordaninë. Para ndeshjes, tensionet mes tifozëve të dy kombëtareve kanë shpërthyer në Times Square deri në përplasje fizike, duke detyruar turistët të largohen nga zona. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Unë gërmoj, ti gërmon, aja jo gërmojnë. Bo, sa e thellë u bë kjo

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dije në gjumë të ka kënduar një angjëll. Klab FM

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

dje kom shja poshtë i bërtiste të jatit në katë të gjashtë. Oba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ndërsa protestat si zakonisht kanë nisur në orën 18 nga sheshi Skënderbej me marshim drejt kryeministrisë dhe në rrugët e kryeqytetit, një përgjigje ka ardhur edhe nga komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos, e cila ka reaguar lidhur me debatet për projektin zhvillimor në zonën Pishporë-Nart dhe shqetësimet e ngritura. Kos deklaroi se Komisioni Evropian është në kontakt me autoritetet shqiptare dhe ka marrë garanci se projekti do të zbatojë kuadrin ligjor evropian për zonat e mbrojtura dhe mjetësinë. Ajo bëri të qartë se çdo projekt zhvillimi në Shqipëri duhet të jetë në përputhje me standardet e kapitullit 27 të procesit të integrimit që lidhet me mjedisin. Kos nënvizoi edhe rëndësinë e respektimit të së drejtës për protest, duke cilësuar atë një të drejtë themelore në Bashkimin Evropian dhe vendet kandidate. Deputetja Mariana Koçeku ka reaguar pasi socialistët i kërkuan të dorëzojë mandatin pas vendimit për t'u larguar nga Partia Socialiste dhe për të vijuar si deputet e pavarur. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Koçeku ka bërë thirrje socialistëve të shpërndajnë parlamentin dhe vendit të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme, duke deklaruar se është gatshme të kandidojë sërish. Ajo shkruan se mandati i takon asaj dhe jo partisë. Procesi numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit është drejt përfundimit, duke hapur rrugën për formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Sipas rezultateve aktuale, lëvizja vetëvendosje ka siguruar 52 ulse në kuvend, duke dalë forca e parë politike. Megjithatë, partia mund të formojë qeverinë, por nuk arrin të sigurojë zgjedhjen e presidentit, për të cilën nevojitet bashkëpunim me opozitën. Albin Kurti tha se duhet të përfundojë sjellja e saj refuzuese. Kurti shtoi se vetëvendosja ka ofruar mundësi kompromisi, por opozita nuk ka pranuar as propozimet alternative për kandidat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se marrëveshja me Iranin po hyn në një fazë të dytë në rrugë drejt konsolidimit. Trump u shpreh edhe se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu duhet të jetë më i përgjegjshëm në raport me Libanin. Ai tha se marrëdhënia e tij me Netanyahu është e mirë, por shtoi se udhëheqja izraelite duhet të tregojë më shumë kujdes. Presidenti reagoi në rëndësisë së hapjes dhe funksionimit të pandërprerë të ngushtisë së Hormuzit, jetike për tregjet ndërkombëtare. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

ka mundësi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radio.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Josef Selek nga Çekia theu rekordin botëror për qëndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut, ose ndryshe plank. Në 20 majën e 2023-shit, ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Selek, i cili dikur ishte mbi peshë, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
1: Club FM Guinness.
2: Shkretëtira e Saras në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territore të 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë e të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: Oh, si e, që bone?
3: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: para një xhiro me motor ujë. Bukur ishte, po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. La BFM, kapi flokët me lak.
1: Ora 23.
2: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Ndërsa në Tiranë bëhet dita e 17 e protestës me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama në një intervistë për revistën italiane Vanity Fair, kreu i qeverisë u ndal tek projektet në Zvërnes dhe në Sazan. Rama tha se pretendimet se Shqipëria po shitet janë një narrativë ndërtuar mbi gjysmë të vërteta. Kryeministri tha se ende nuk ka një projekt konkret, por vetëm një ide për të cilën po punojnë disa nga arkitektët dhe inxhinierët mjedisor më të mirë në botë. Kur projekti të jetë gati, do ta bëjmë publik me krenari dhe do ta hapim diskutime me ambientalistët, u shpreh Rama. I pyetur nga gazetarja mbi shqetësimet se çdo ndërhyrje do të ndikojë në mjedis, kryeministri deklaroi se projekti parashikon shtim të hapësirave të gjelbra dhe se turizmi luksoz mund ta shpëtojë vendin nga ndikimi shkatërues i turizmit masiv, duke folur për kundërshtimet ndaj projektit dhe për fshirjen e emrit të Jared Kushner. Kreu i qeverisë u shpreh se debati është kthyer në një çështje politike, ndërsa negociatat kanë nisur kur presidenti ishte Joe Biden. I pyetur në lidhje me protestat, Rama deklaroi se mes protestuesve ka një pjesë të nxitur nga Irani, që tani po provojnë duke ndërtuar një narrativ anti-Izrael, sipas së cilës ky projekt është një favor për Netanyahu. Partia Demokratike ka reaguar ndaj vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale lidhur me financimin e trajtimeve hormonale për ndryshimin e gjinisë. Në një deklaratë për media, deputeti demokrat Bart Spahia tha se qeveria ka vënë në dispozicion fonde publike, duke cilësuar një vendim të paprecedent. Spahia e njoftoi nismën ligjore për kufizimin e ndërhyrjeve dhe ndikimeve që lidhen me identitetin gjinor të të rinjve deri në moshën 22 vjeçare. Kupa e botës pritet të jetë kapitulli i fundit i madh i Lionel Messi-t me Argentinën. Sipas analizave dhe pritshmërive, një nga çështjet kryesore taktike për trajnerin është nëse treshja Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez mund të luajnë së bashku pa prishur ekuilibrin e ekipit. Argentina nis rrugtimin në grup ndaj Algjerisë në orën 3 të mëngjesit, ndërsa do të përballet më pas me Austrinë dhe Jordaninë. Para ndeshjes, tensionet mes tifozëve të dy kombëtareve kanë shpërthyer në Times Square deri në përplasje fizike, duke detyruar turistët të largohen nga zona. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM

0: de soni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'ingjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, Kape Radio.

edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bëhen tenor. Yes sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

Miq të kësaj nate, bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something.

është disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumë i sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mu.